0: vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65 tom TV. Åh, det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
1: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
1: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt. Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com.

0: Mitt navn Javad El Bakali.
1: Mitt navn Jørgen Evensen.
0: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frastaløyen sa.

0: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnermerket I butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
1: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
2: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
3: Meka.
4: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene.
5: 1881 We are family.
6: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
7: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.

0: opplever du ofte at mobilregningen blir alt for høy, at du mangler dekning og gjerne skulle hatt flere gigabyte i måneden. Boring! Nå må du ta deg en tur ut. Se på Lars Monsen. Se så fornøyd han er. Han driver ikke og sutrer om gigabyte. Sånn kan du være også. Ja, og nå får du Lars Monsen turmat hos Sportoutlet til 50 spenn. Bare tilsett varmt vann, og voilà, så har du bolognese, carbonara, mac and cheese eller jegergryte. Sportoutlet. Stort utvalg til bare lave priser.
1: Hei, gutta! Det er nå vi skulle...
2: 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper fra Solvinge til 89,90 per stikk.
1: Eller
2: sommerkoteletter fra Nordfjord til kun 99,90 per kilo fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
1: Det er nå vi skulle det, vet du!
3: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig er det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
4: Bank, bank.
5: Monika skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
6: Nei, det skal du ikke tenke på, Monika. Bare send en melding og si at du har funnet en ny.
5: Ja, ja, det er jo helt innenfor.
6: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digitalbank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
5: Smakk, så får du lønn, regninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
6: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
5: Fantastisk.
6: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre!

0: iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
1: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
2: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
1: Og en optimistisk sjåfør I dag.
2: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
3: Har du ikke smørt meg? Det 35 grader.
4: Men jeg svetter, vet du.
3: Hæ?
4: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
5: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
6: Dette var skikkelig god frokost.
7: Det
6: First
7: Price. Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost. First Price.
6: Ok, sommerferien.
7: Ja.
6: Vi kan altså dra på hyttetur.
7: Ja, eller telttur.
6: Biltur.
7: Fisketur.
6: Båttur.
7: Ja, eller bærtur da.
6: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
8: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
9: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
10: Skål!
11: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
10: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
11: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
9: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
12: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket I butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
13: Har du sikret deg 100% mot telefonsvindel? Ok, newsflash. Du kommer aldri til å bli 100% sikker mot noe som helst. Men du kan bli relativt sikker mot ikke å fryse I vann I sommer. I en våtdrakt fra Sway, laget av neopren med 3 mm stykkelse, fås I juniorstørrelse til 300 kroner, og for dame og herre til 475 kroner. God sommer fra Sport Outlet.

0: Ja, da rukket den, ja. Å, det typisk min flaks. Å, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for
1: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du oppleve akkurat hvor dumt det når det tomt. Kjøp mer av det du bruker ofte hos Europris.
2: Du kødder med meg nå.
3: Nei.
2: Du lå deg til den jobben i Trondheim.
3: Ja, jeg gjorde faktisk det.
2: Ok, og det føltes bra liksom?
3: Ja, det gjorde det. Ja. Utrolig deilig, faktisk. Veldig behagelig.
2: Ja.
3: Jeg anbefaler å ligge seg til jobb, altså.
2: Ja.
3: Hvis du har mulighet, da.
4: Ligg deg til Trondheim. Eller til Oslo. Med egen sovekupé på Dovrebanen. Så godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.
5: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus. Bank, bank.
6: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
7: Hallo, Geir.
6: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på?
7: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta.
6: Mm?
7: Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som yngre og mer lekne være veldig bra.
6: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
7: Ikke sant? Penny er enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
6: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
8: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du veldig glad i sommeren, stemmer ikke det?
9: Jo.
8: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
9: Jeg vil være ute hele tiden.
8: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn i butikken.
9: Nei.
8: Ok, hvordan skal du få mat da?
9: Da får jeg maten til å komme til meg.
8: Aha, det jo ikke så dumt.
9: Nei, jeg smart.
8: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
10: Vi har kjøpt boblebad!
11: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
12: Men han kan vel ingenting om hest?
11: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag jackpot i V85 med hele 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10,45 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnerstanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag kl. 16:10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!

0: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket I butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
1: Scheidar har sommersalg med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Men det nærmer seg slutten, så hvis du ønsker å fornye litt til hagesesongen, må du være rask. Siste sjanse nærmer seg fort. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
2: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handels Miljøfond.
3: Har du sikret deg 100% mot telefonsvindel? Ok, newsflash. Du kommer aldri til å bli 100% sikker mot noe som helst. Men du kan bli relativt sikker mot ikke å fryse I vann I sommer. I en våtdrakt fra Sway, laget av neopren med 3 mm stykkelse, fås I juniorstørrelse til 300 kroner, og for dame og herre til 475 kroner. God sommer fra Sport Outlet.
4: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.

0: høydepunkter
1: med Ellen og Kjetil.
2: Det har blitt den 10. juni, og julebrusen har kommet I butikkhyllene.
3: Hva sier du allerede nå?
2: Julebrusen har kommet I butikkhyllene.
3: Igjen, eller skal de selge ut årets julebrus-batch før den går ut på dato?
2: Nei, det ikke gammel julebrus, det årets julebrus, Nei. Den nye julebrusen Nei. Som nå satt ut I salgs I hyllene Nei. Hos Meny I Fyllingsdalen utenfor Bergen.
3: Nei.
2: Og det gjør de fordi kundene ønsker seg julebrus. De har foretatt en spørreundersøkelse blant sine kunder, og responsen den var tydelig. Kundene de ønsket julebrus så fort som mulig, helst med en gang.
3: Julebrus I juni, det faktisk for tidlig.
2: Ja, han får spørsmål her, han som driver denne butikken fra Dagblad som skriver om dette. Du ikke redd for å ødelegge noe av julestemningen når du begynner med julebrus I juni? Man svarer at det først og fremst de voksne som forbinder julebrus med julestemning.
3: Så alle barna, de kommer til å tenke at det helt vanlig at det julebrus året rundt.
2: Mens den yngre generasjonen vil drikke det året rundt, det ikke noe med at når det heter julebrus ja. Så hører det liksom julen til, julestemning, påskeegg.
3: Ja.
2: Det noe med det at påskeegg skal ha noe med påskeøre, sommerferie skal være om sommeren?
3: Ja, men kan ikke de som lager julebrusen lage bare samme brus og putte I etiketten sommerbrus på? Så jo alt løst, på en måte.
2: Smaker som julebrus, men sommerbrus.
3: Ja,
2: god
3: der ide. Har du den.
2: Ja, god idé.

0: Igår var jeg ute og gikk akkurat I det det kom skikkelig, skikkelig sommerregn, og det har inspirert til dagens topp tre. Topp tre ting å gjøre når det høljeregner ute.
1: Det en god liste å ha med seg inn I den norske sommeren.
0: Og vi snakker sånn tungt regn, sånn der hvor regndråpene trippelt så store som de vanligvis og vi starter med punkt nummer tre, og den går til bading. Altså, bading I høljevær fantastisk, fordi da kjennes det ut som det norske kalde badevannet egentlig glovarmt.
1: Bare pass på hvis det lyn som det meldt I dag, da må du ikke bade.
0: Nei, men jeg snakker om høljeregn.
1: Høljeregn, bra. Ja, ja, ja. Lyn ikke så bra.
0: Hva du skal gjøre på plass nummer to når det høljer, det å ta av hetta. Hvis du ute og går I høljeregn, og du har på deg kanskje regnjakke og hetta og sånn, bare ta den av og la håret og skallen få tunge regndropper ned på hodet. Altså, man føler seg så mye bedre, og det lukter jo så godt. Så det viktig å gi alle sansene tilgang på høljeregnet.
1: Var du god, Ellen?
0: Ja, og så det førsteplassen, og det du alltid bør gjøre når det virkelig bøtter ned utenfor døra, og det å hoppe på trampoline! Ingenting morsommere enn spensten på en trampoline når den skikkelig, skikkelig, skikkelig våt. Og det blir altså, det er bare livet, for da regner det på en måte nedenfra også, ikke sant? For det regner opp, og det ja, samme av det. Du husker følelsen, hopp på trampolinen når du høljeregner. How long will I love you? As long as stars above you.

0: Dette er God morgen
1: med Ellen og Kjetil.
0: Høydepunkter.
2: Nå skal jeg ta opp telefonen min, bla meg fram til den herlige appen med litt sånn rød og gul ramme rundt noe som ligner på et kamera, og åpne Instagram.
3: Oi, oi, oi, oi.
2: Som du har sluttet med, Ellen.
3: Ja, altså, jeg fant ut at jeg hadde for høy skjermtid, måtte slette det jeg brukte mest tid på, og det var Instagram.
2: Derfor tenker jeg at det greit å oppdatere deg litt på hva som skjer på Instagram, så at du ikke går glipp av alt det viktige som der. Første jeg får opp her en post fra Norske Hemmeligheter, som jeg følger. Folk sender inn hva de har hemmeligheter om. Det å få lappen tilbake ble ikke helt som jeg drømte om, gruer meg hver gang jeg skal kjøre.
3: Okay.
2: Er det den som skriver her.
3: Ja.
2: Neste tilbud på pizza, 40% på Dr. Røtker.
3: Ja.
2: Og så det en pen dame med et visdomsord, tenker jeg her.
4: If you know a man who gets home but sits in his car for a few minutes before going inside, don't rush him. That's the only transition he gets.
2: Ah, det er godt.
3: Dette har jo motsatt effekt. Det der å høre på hva din Instagram gir deg, gjør jo at jeg aldri vil gå inn på Instagram igjen.
2: Men du hørte hva hun sa da, hvis en mann sitter alene i bilen, la han sitte og slappe av.
3: Det er søren meg ikke, ifølge alle filmer og alle venner jeg har med barn og så videre, det er ikke mannen som trenger den pausen altså.
2: Så det tilbud på ski, og så det tilbud på skistøvler, og så Shaman Durek som dukker opp her. Med en dancing true timelines, getting motivated for the day. Og sjamanen har skikkelig bra moves her.
3: Han danser til litt jazzmusikk altså.
2: Ja, han får jo opp hver eneste dag. Point of view dancing.
3: Ja, ja. Der blir jeg litt nysgjerrig faktisk.
2: På hvorfor jeg har sjaman Durek.
3: Ja, og så visste du dansen.
2: Ja, hvis du hadde hatt Instagram så hadde du sett hvordan han danset. Neste skal vi se, kan vi ta med en til. Her er det noen vitser, tenker jeg.
5: Han kjørte motorsykkel til trening uten hjelm. Og så fikk han beskjed om at det skal du bare drite i, det gjør du ikke. Neste dag kjørte han med hjelm, men kliss naken.
2: Erik Thorsvedt forteller historie om en eller annen som
3: og
2: han har spilt med.
3: Og der er jeg tilbake til at jeg trenger aldri å ha Instagram igjen, ikke sant? Det er jo, fy søren, var det en vits? Nei, det var billig.

0: TV 2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei.
0: Hei du.
1: Er det mulig å gjøre noen døgntilpasninger i abonnementet mitt?
0: Hæ?
1: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse. Hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min, så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM.
0: Ikke sant?
2: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
3: Se for deg en lang, hvit strand i et fremmed land, langt vekk fra kjas og mas, og du ligger på en solseng som koster 500 gærninger. Å ja, dere tar ikke kort? Ja, da må jeg stikke og finne en minibank. Taxin tar heller ikke kort, nei. Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
4: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
5: Vi gratulerer kunde 143.312!
4: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
6: Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Prinsess.
7: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
6: Også til dobbeltdyne?
7: Ja, det også. Hos Prinsess.
8: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
9: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
10: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
11: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra. Bank, bank.
12: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
13: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
12: Ja, ja, det jo helt innenfor.
13: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digitalbank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
12: Smakk, så får du lønn, regninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
13: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
12: Fantastisk.
13: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre.
14: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter jotundrygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en maker. Babumpibom, byggmaker.
15: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.

0: God morgen med Ellen og Kjetil på P7-klem.
1: Frank Løke dropper finalefest. Ja da, vi skal til Frank Løke som har vært med I et program du har sett på Kjetil, Helvetesuka.
2: Helvetesuka jo et fantastisk program. I dag så det finale som jeg har gledet meg til, og jeg må bare si om Frank Løke, at han framstår jo I neste episode som en tidevis litt sympatisk og hyggelig fyr.
1: Det tror jeg ikke noe på, men jeg har heller ikke sett på dette programmet. Det går jo på Viaplay, og I går så var det altså finalefest hjemme hos en annen deltaker, nemlig Olav Tuft. Det VG som skriver om dette, at Frank har droppet finalefesten rett og slett fordi han vil ikke havne I trøbbel med en av de andre deltakerne. Fordi Frank Løke, han skal jo ha en boksekamp I høst mot Kai Robin Havnå. Så han var redd for at det skulle bli boksekamp hjemme hos Olav Tuft, tror jeg.
2: Det jo mye å si om Frank Løke, men nå viser han jo også litt selvinsikt. Og det jo bra, og så det jo noe når du ikke kan gå på avslutningsfest for et tøft TV-program du har vært med på, fordi du skal redd for at du skal begynne å slåss med de andre deltakerne.
1: Ja, jeg trodde helvetesuka var sånn ordentlig tøff seg program, så jeg tenker jo at han kunne gått på premierefesten, nei, på finalefesten, men som Frank sier, så vil han spare på kruttet til den 29. august, fordi da skal de jo de inn I bokseringen, så han skal jo virkelig, jeg tror han bare sier det for å tøffe seg, og for å, det ikke det som boksere driver med da, at de starter beefen lenge før, det ikke det?
2: Står med nesa opp til hverandre og ser skumle ut,
1: ja,
2: og slenger...
1: Ja, to måneder før de på presskonferanse sånn, hehehe, og klaps hverandre litt på kinnet, liksom.
2: Og slenger dritt, hvis noen gidder å skrive om det.
1: Så drittslengingen I gang, I hvert fall fra Frank Løke sin side. Havnå på den andre siden, som på en måte den som trolig vinner denne bokskampen. Han sier, ja, ja, han tøffer seg nok bare.
3: Dette var skikkelig god frokost.
4: Det
3: first
4: prize. Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost. First prize.
5: Bankscore.no en ny tjeneste fra Sambla som gir deg bedre oversikt over økonomien din. Logg inn med BankID og se blant annet din bankscore og estimert boligverdi. Gjør du det I dag, du automatisk med I trekningen av 120 000 kroner I dagligvarer. Sjekk konkurransevilkår på bankscore.no.
6: TV2 Play, du snakker med Anne.
7: Nei, jeg står fast med quiz her.
6: Åja.
7: Oh, jeg blank, jeg hjemme på do, kan du hjelpe meg, eller?
6: Oh, ja.
7: Hvem det som ikke norsk, men som har skårt mål for Norge I et VM?
6: Josef Chippo, fra Marokko. Selvmål mot Norge I 98.
7: Ja, ok, takk, takk, hei.
8: Nå det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag.
6: Du vet Fredrik og Lisa?
9: Ja.
6: De går aldri på tekstfri, de.
9: Hæ? Det mye billigere.
6: Det bare noe folk tror, sier de.
10: Nå har Fredrik og Louisa tax-fri priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av varer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
11: Men I alle dager, sier du at bruktbilen kjøpt av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det jo en diger søv!
12: Gikk ikke bruktbilskjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
13: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
14: Hei, gutta! Det nå vi skulle...
15: 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper fra Solvinge til 89,90 per stikk. Eller sommerkoteletter fra Nordfjord til kun 99,90 per kilo fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
14: Det nå vi skulle det, vet du.
16: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
17: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I. Følg med nå.
18: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
19: Opplever du ofte at mobilregningen blir alt for høy? At du mangler dekning, og gjerne skulle hatt flere gigabyte I måneden?
9: Boring!
20: nå må du ta deg en tur ut. Se på Lars Monsen, se så fornøyd han Han driver ikke og suttrer om gigabyte. Sånn kan du være også. Ja, og nå får du Lars Monsen turmat på Sport Outlet til 50 spenn. Bare tilsett varmt vann, og voilà, så har du bolognese, carbonara, mac and cheese eller jegergryte. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
21: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket I butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
22: Steinsprut.
23: Lysbilglass.
24: 0909.
25: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil på P7-klem.
1: Hva i all verden det som har skjedd med deg, produsent Niklas von Schillo?
2: Jeg har brukket stortåa mi, men det er brukket høres så dramatisk ut. Jeg opplevde at legen sa det en stor brist eller en bitte liten brudd. Så jeg føler at det en sånn i overgangen der.
3: Men det nok til at du skal gå på krykker et par uker.
2: Ja, og ha litt gips på foten. Så det tar litt tid å vende seg til å gå på krykker, altså.
3: Ja.
1: Men hva var det som skjedde?
2: Jeg har bare slått tåa inn i en sånn hard steintrapp veldig hardt, og da ble den veldig blå.
1: Det jo så vondt å slå tåa.
2: Ja, det er det.
1: Noe av det vondeste som finnes.
2: Det er det, og som min mor fortalte meg en gang, å slå tåa si pleier å gå fort over, mens en fødsel tar litt lengre tid, for jeg spurte henne hva var mest vondt av å slå tåa og føde. Men det var når jeg merket at tåa ikke sluttet etter hvert, det bare fortsatte som en fødsel, så det må være noe galt, jeg tenkte jeg, så jeg dro et lenger.
1: Mange barn som har blitt født siden du slå tåa i går.
2: Men nå skal vi leke høna eller egget.
4: Hva kom først?
2: USA? Eller popcorn?
1: På det vil du svare først, Ellen?
3: Nei, jeg trenger ikke det, altså. Har du noe?
1: Jeg går for popcorn.
2: Ok,
1: ja.
2: Hvorfor det?
1: Fordi popcorn sånn som helt sikkert har dukket opp for mange tusen år siden, med en eller annen brand på en eller annen slette, og så var det en maiskolbe, og så bare ble det popcorn. Det er så lett å finne opp popcorn, at det må de ha klart å gjøre. USA har bare 250 år, så de må jo ha klart å gjøre det for lenge siden.
3: Jeg synes det vanskelig, fordi corn hentet man jo i USA, på en måte. Det ordet kommer jo fra USA.
1: Intet USA, intet popcorn.
3: Ja, jeg sier da USA, ja da.
2: Ok, spennende. Popcorn kom først.
1: Ja da,
2: du har nok rett der, Kjetil. USA har jo bursdag nå i sommer og blir 250 år. Mens popcorn jo at lengre eldste bevis vi har, det ca. 7000 år gammelt fra Peru. Det en spesiell type korn du skal poppe for å få popcorn, da. Og den vokser vel bare, som du sa, Ellen, i, ikke USA, men i nord i Sør-Amerika, hvis det går an å si.
3: Ja.
2: Men så var det noen i USA som fant opp en popcornmaskin på 1800-tallet, og da ble det jo veldig populært, for det var så utrolig billig å lage. Og godt da.

0: Igår så kjente jeg at jeg trengte litt skryt.
1: Okay.
0: Trengte litt applaus, trengte en klaps på ryggen. Jeg driver jo med dette oppussingsprosjektet av bad på hytte. Mm-hmm. Det ganske altoppslukende, så kjæresten min hun begynner å bli litt lei av å høre om hvilke planer jeg har, all tiden jeg bruker på nett på YouTube-videoer for å finne ut hvordan dette skal gjøres.
1: Og kanskje at du skal bruke hele deres fellesferie på å pusse opp to bad, eller?
0: Ja, hun synes også det en sånn passegod idé, men hun lar meg være i fred med det og holde på med mine greier og skjønner at det lurt, men det ikke så mye skryt å hente. Nei. Akkurat det sånn litt, ja, du så flink og sånn innimellom, men ikke noe stående applaus lenger.
1: Nei.
0: Så jeg har fisket et annet sted. Og... tenkte at jeg skulle dele det med deg, at du ville synes at det ganske artig å høre om.
1: Har du spurt kompisingen da?
0: Nei,
1: ikke. Det må jo være menn når det handler om mikrosement på en måte.
0: Ja, men ikke direkte.
1: Ikke direkte,
0: da. Du skal snart få høre hva som skjedde.
2: Så du, nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
3: Vet du hva jeg hører?
2: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
3: Ja, det også. Biltema!
4: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema,
5: Vi har kjøpt boblebad!
6: Se her ja, Espen har fått seg boblebad.
7: Men han kan vel ingenting om hest?
6: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag jackpot i V85 med hele 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10,45 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16:10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
8: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burger fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Elektroimportøren.
10: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner i timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
11: Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Prinsess.
12: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
11: Også til dobbeltdyne?
12: Ja, det også. Hos Prinsess.
13: Så du lå deg til det kurset i Oslo?
12: Ja.
13: Og det var greit, liksom?
12: Det var veldig deilig og behagelig, faktisk.
13: Ja, vel?
12: Jeg skjønner ikke at ikke flere ligger seg til jobb i Oslo, for å være ærlig.
13: Nei.
14: Ligg deg til Oslo, eller til Trondheim, med egen sovekupé. På Dovrebanen. Så godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.
15: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
16: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her.
17: Sikkert kjempedyrt.
16: Sikkert dritdyrt.
18: Det dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på vankal.no.
19: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt. På land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
3: Dette God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
4: En ansatt i barnevernet alvorlig skadet etter en voldshendelse på et barnevernstiltak i Oslo i går. Den ansatte ble slått med stein og var bevisstløs da politiet kom. En mindreårig gutt nå siktet for den grove volden. Det ikke kjent hvordan han stiller seg til siktelsen.
9: Bevepnet politi rykket ut til en mulig frihetsberøvelse I Skien I natt. Politiet skal nå ha kontroll på fornærmede som ikke skal ha fått noen skader. Hendelsen skjedde på en adresse, og politiet jobber nå på stedet og kartlegger mulige gjerningspersoner. En motorsykkelist I tenårene død etter en trafikkulykke I Trondheim natt til I går. Mannen ble kjørt til sykehus med alvorlige skader etter å ha kjørt på en elg, og nå melder politiet at tenåringen dessverre døde på sykehuset. Iran sier de har angrepet amerikanske mål I Bahrain og Kuwait som svar på nattens amerikanske angrep mot Iran. Målet var kommunikasjonsantenner og radaranlegg som brukes til USAs rakettsystem, melder statlige medier I Iran. Det norske fotballlandslaget ble tatt imot med jubel av 3500 tilskuere da de kom på trening I Greensboro sent I går kveld. De gjennomførte en åpen trening I strålende solskinn, og fra tribunen fikk det norske landslaget en voldsom hyllest. Og I dag sparkes VM I gang. Norges første kamp mot Irak natt til onsdag I neste uke. Nyhetene fikk du av Katrine Berg-Tollefsen.

0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Jeg trenger litt skryt, jeg trenger noen heiarop, jeg trenger noen som klapper meg på skulderen og sier så flink du Kjetil.
2: Ja, du bare snart 54 år I morgen. Hva det du driver med?
1: Jeg driver og pusser opp badet på fjellet, I en leilighet som jeg har på fjellet. Eller jeg driver ikke, jeg har ikke begynt å pusse opp enda, men jeg har begynt å planlegge.
2: Ja. Og jeg skal da, skryt for planleggingen at du skal pusse opp et bad.
1: Og jeg skal da overflatebehandle, jeg skal bytte ut alle møblene, dusj og vask og toalett og sånn, og så skal jeg legge mikrosement opp på de flisene som der, og så sette på nye møbler igjen. Ja, ja.
2: Du har pratet om dette badet I cirka et halvt år, så...
1: Framdriften nå at jeg har kjøpt disse bøttene med mikrosement.
2: Oi!
1: Ja da. Og jeg har kjøpt et toalett.
2: Ok.
1: Så jeg har kommet et stykke på vei, og så det mye planlegging. I går så fant jeg ut at det en sånn inspeksjonsluke som jeg skal felle inn I veggen, så den blir helt lik med resten av veggen.
2: Oi, nå snakker du gress.
1: Det sluk som jeg skal bytte men ikke rive opp hele gulvet. Det et sånt mikrosementsluk som man kan sette utenpå det som
2: Okay.
1: Og det noe, altså det ting å gjøre, ikke sant? Masse greier. Jeg har skrevet masse lister med ting som jeg skal handle. For jeg ser jo på YouTube og chatter med ChatGPT. Mm. Og får masse hjelp der, og ChatGPT også god til å skryte. Alt jeg skriver han sånn, det en kjempegod idé. Sånn må du gjøre, det bra. Men jeg trenger litt sånn ekte skryt.
2: Menneskelig skryt.
1: Noe menneskelig skryt. Mm. Mm. Kjæresten min hun flink og supportive, men hun også litt lei av dette prosjektet allerede før det har begynt.
2: Jeg gikk lei, bare du pratet om det nå på en måte.
1: Men det jeg da fant ut I går at vi har jo en Facebook-gruppe I sameie på fjellet. For det mange som har samme type leiligheter. Mm. Altså, jeg kan ikke skrive at jeg trenger skryt. Så jeg skriver bare, det noen som på fjellet nå som kunne tatt et mål for meg? Jeg har et lite baderomsprosjekt, så trenger å vite målene på inspeksjonsluka.
2: Ok, wow.
1: Jeg trengte også å vite målene på inspeksjonsluka, så det jo reelt det, men jeg tenkte sånn at her det kanskje noen som...
2: Skrev du, jeg har et baderomsprosjekt som jeg selv skal pusse opp?
1: Nei, jeg tenkte at noen skulle spørre om det, og så kunne vi ha en diskusjon gående på denne Facebook-gruppa.
2: Hvordan gikk dette, Kjetil?
1: Og ikke noen respons.
2: Nei. Vet du hva jeg hadde tenkt hvis jeg var I en gruppe og noen skrev sånn på, så hadde jeg tenkt sånn... Ok, whatever.
1: Så kjære Ellen, liten klaps på ryggen, eller?
2: Nei, det var ikke det før du har startet opppussingen. Unnskyld meg, at du har kjøpt litt sement og kjøpt en ny do, det får du ikke skryt for.

0: Ja, da rukket den, ja. Åh, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for
1: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du oppleve akkurat hvor dumt det når det tomt. Kjøp mer av det du bruker ofte hos Europris.
2: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
3: Ja, brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
4: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymyn med palodron som reverserer emaljen, eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke. Jeg jo bare en skuespiller. Men en ting jeg vet at det digg å komme seg ut og få løpt fra seg. Og nå får du supermyk joggebukse fra Missing Link i deilig bomullsblanding til dame og herre på Sport Outlet. Prisen? Var det prisen du spurte om, sa du? 100 kroner? Ja da! Hundrings! Velkommen til Sport Outlet!
6: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe etter monteringsanvisning. At hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen. Og at hun delte langpannekaka i seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havna inn under den saga. Ja, Kristine er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel-bygg.
7: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli inn i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more. Bank, bank.
8: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
9: Hallo, Geir.
8: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på?
9: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som yngre og mer lekne være veldig bra.
8: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
9: Ikke sant? Penny enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
8: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
10: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
11: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de noen mange gode tilbud på uteplanter. Da kan du kjøpe en til deg selv. Og kanskje en til den litt overfølsomme venninnen din, Bente.
12: Men herregud, er det til meg da?
11: Eller til hun strenge Vera på kontoret.
13: Jeg allergisk.
11: Eller til verdens beste mamma.
12: Nei, men så nydelig.
11: Eller til han hønken nede i veien.
13: Ja, så?
11: Ja, eller til han som hjalp deg å måke snø i vinter, og som dessverre fikk kink i ryggen.
13: Hjelp meg!
11: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
1: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: morgen med Ellen og Kjetil.
1: Endelig har dagen kommet. Endelig spilles den første kampen I VM I fotball, og alle gleder seg. Gjør vi ikke det, produsent Niklas von Schindlo?
2: Det stemmer ikke helt. Cirka halvparten av oss bryr oss om fotball-VM, og derfor så har jeg valgt å skape et trygt rom for oss, nemlig en VM-fri zone hver dag her hos oss, cirka klokka 6:50, så er det VM-fri zone.
1: Det som bakrommet.
2: Bakrommet, og da har vi altså I dag, så har vi et reisetips til deg som har barn, eller som har vært barn. Men først så skal vi til tidens beste barnetv-intro, hør på den her. Kjenner du igjen, Kjetil?
1: Ja, nå ble jeg bare helt satt ut. Skulle vi ikke snakke om fotball?
2: Fotball, nei, absolutt ikke. Dette en VM-fri zone. Så hvis du spør mer om fotball nå, så må jeg kaste deg ut av studio, Kjetil.
1: Du skal snakke om alt annet enn fotball.
2: Det akkurat det som poenget.
3: Slutt å snakke om fotball, da, Kjetil.
2: Jeg vet ikke om du fikk med deg den lyden jeg spilte, Kjetil, men det Thomas-tog-introen som jeg har vokst opp med. Og den jo helt nylig. Vi har kunnet se den på Barnetv I Norge I 40 år, og den låta fulgte jo til og med meg over på ungdomsskolen. I 2006 så kom det ut en remix, veldig uoffisiell remix med 50 Cent. Har dere hørt den her?
3: Ja. Nei.
2: Det var det kuleste som fanns I 2006.
3: Vi sendte den her til hverandre med Bluetooth på telefon.
2: Helt riktig. Og så det jo sånn at det finnes fortsatt Thomas-tog I dag, men barna som vokser opp I dag, de har fått en ny versjon selvfølgelig, som man gjør med barnteve. Vil dere høre hvordan den høres ut?
3: Ja, takk.
2: Høre. Oh, ganske kult. Ganske kult. Ah, Kelly. Ah. Hva dette for noe? Dytt barneteve, vi hater det. Men greia at nå har jeg oppdaget for første gang, noen gang, at Thomas-tog det er et ekte tog. Det finnes et sånn stort, blått tog med grått, svært ansikt som kjører på en jernbane, og du kan sitte på en hel togtur I en time kan du kjøre rundt I Thomas-toget.
1: Yes. Samme ha-opplevelsen som de som oppdaget Sesam Stasjon fikk I
2: sin tid. Ja, ikke sant?
3: Og spiller de bare 50 Cent opp, ja?
2: Nei, de spiller nok ikke 50 Cent, for det en ganske familievennlig opplegg, de greiene her, og det jo en offisiell greie, så dette kan du egentlig oppleve over hele verden, da. Japan og Australia har drevet mye med Thomas-toget, men jeg har prøvd å finne vår nærmeste Thomas-tog, sånn at du som hører på kan reise dit I sommer, hvis du vil det. Og det I Skottland. Okay. I Skottland I sommer, I juli, så kan du reise og møte Thomas-toget, og her Flosshatt, Flossenhatt, husker dere han? Det han sjefen på togstasjonen, sånn Flosshatt og tjukke.
3: Ja, ja, ja.
2: Han der I virkeligheten. Og så heter det altså Day Out with Thomas, hvis du interessert. Sjekk ut, det koster meg et par hundrelapper for et billett med selveste Thomas-toget.
3: Og sikkert nydelig natur da, for det Skottland.
2: Nei, Skottland, det så mye gøy du kan finne på deg.
3: Du kan si til barna dine, du kan hende du ser menn I skjørt. Det
2: Skottland,
3: stas for barn.
2: Mye fint der. Dette var dagens reisetips, så hvis du hører på I morgen, til samme tidspunkt, så skal vi love å ikke snakke om VM.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
1: En mindreårig gutt sikta etter en voldshendelse mot en ansatt på et barnevernstiltak i Oslo i går. Den ansatte alvorlig skadet etter å ha blitt slått med stein. Det ikke kjent hvordan gutten stiller seg til siktelsen. Politiet har kontroll på en person som skal ha blitt utsatt for frihetsberøvelse i Skien i natt. Bevepnet politi rykket ut det som ble beskrevet som en pågående trusselsituasjon. Det ikke meldt om at noen ble skadet. Iran hevder de har angrepet to skip som forsøkte å ta seg gjennom Hormuzstredet. Iranske medier skriver at skipene brøt forbudet om å ta seg gjennom. Både Iran og USA har bombet hverandre igjen i natt. Donald Trump truer også med flere angrep. En motorsyklist døde etter en kollisjon med en elg i Trondheim natt til i går. Tenåringen ble kjørt til sykehus med alvorlige skader, men livet sto ikke til å redde. Du må styre unna pils etter pils hvis du har lyst til å få med deg kampene til Norge under VM. For selv om du ser kampen, det ikke sikkert du får med deg så mye, sier vitenskapsformidler og ekspert på fyll, Ole André Sivertsen. Det åpnet for skjenking døgnet rundt foran storskjermer og på pubber over hele landet den neste måneden.
2: Uansett når man drikker, så blir man mindre detaljorientert. Man får ikke med seg liksom de små nyansene, da, detaljene i en finte og hvorfor dommeren blåser.
1: Nyhetene fikk du av Katrine Berg Tollefsen.

0: God morgen, så innmari hyggelig at du hører på radio at vi får lov til å henge med deg denne torsdagen. Det drar seg mot helg torsdag den 11. juni. Ellen og jeg som heter Kjetil i studio. God morgen, Ellen.
1: Hei, hei.
0: Og aller først nå så må vi til utvikling i saken, den dramatiske forsvinningssaken i Solør,
1: ja.
0: Hvor Glenn på 52 år har vært savnet i 3 dager.
1: Yes.
0: De har lett etter Glenn høyt og lavt, og Glenn har nå endelig kommet til rette.
1: Mm-hmm.
0: Glenn er en skilpadde,
1: ja.
0: Og ikke noen vanlig skilpadde, det er en turboskilpadde. Han løper som en ninja, sier matmoren. Ja, han løper og løper og løper, og derfor fryktet de at han kunne kommet seg langt av gårde, kanskje surra seg bort i en robotgressklipper eller over veien, hvor det er biler som er skumle for selv raske skilpadder. Men han lå under huset til naboen.
1: Ja. Jeg føler at det, hver gang skilpadder stikker av, så ligger de under balkongen eller under huset.
0: Ja, det var da Tilda på 8 år, som er en av mange barn som bor sammen med Glenn til vanlig, som tenkte han må jo være under huset til naboen. Hun hadde lett der flere ganger før, men krabbet enda en gang under grunnmuren til huset til naboen, og fant Glenn der trukket inn i skallet sitt.
1: Ah, det var godt å høre at han ikke hadde blitt påkjørt av en gressklipper. Hvordan har det gått med Glenn?
0: Ja, VG har skrevet en sak om dette, og de spør matmor, hva tenkte du da Glenn dukket opp under huset til naboen? For en idiot, tenkte jeg.
1: Ja, det skjønner jeg.
0: Hjemme så er det alltid varmelampe, sol over buret og mat servert på sølvfat. Hva er da vitsen med å være på rømmen i 3 dager med regn og temperaturer helt ned i 6 grader?
1: Ikke sant, det er kjedelig for den.
0: Men barna, de ble veldig glad da vi fant han igjen, sier Lynn til VG. I know.

0: God morgen på P7-klem
1: med Ellen og Kjetil.
2: I dag så starter det. I dag skal alle som interessert og liker fotball starte en måned og halvannen med masse fotballglede.
3: Og jeg gleder meg til åpningskamp. Nå ikke Mexico, Sør-Afrika noe som jeg vanligvis vil fulgt med på.
2: Nei.
3: Men når det VM, ja. Da det en helt annen greie.
2: Vi altså i VM. Det blir det første VM-ene på 22 år hvor Norge også med.
3: Eller 28?
2: 28 år. Men jeg har jo hatt en litt hard oppvekst, ikke sant? Jeg har jo hatt da 28 år hvor alle voksne folk i livet mitt har snakket om sånn, åh, oh, wow, husker du forrige VM, eller hvor Norge var med? Ja, VM 1998. VM 1998 var så stort, jeg føler at dere voksne sånn eksperter på VM 1998, Kjetil.
3: Kan du ikke spørre hvor jeg var da vi slo Brasil?
2: Det skal jeg kanskje snart, fordi du skal utsettes for en VM 1998-quiz, hvor jeg regner med at du får alle svar riktig ganske snart.
4: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her.
5: Sikkert kjempedyrt.
4: Sikkert dritdyrt.
6: Det dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på vonko.no.
7: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Ja. No comprendo español. Can you help?
8: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
9: Nå skal du nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker i løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Prinsess.
11: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
10: Også til dobbeltdyne?
11: Ja, det også. Hos Prinsess.
12: Det smart å tenke pensjon allerede mens du ung. I DNB så kan
13: smart
12: du ha...
13: Smart å tenke pensjon? Herregud, du jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Uh-huh. Ta 2 minutter, det! 10 000 kroner! Bam!
12: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på DNB.no hele livet.
13: Hele livet! Bam!
14: TV 2 Play, du snakker med Anne.
15: Hei, det Lars her.
14: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
15: Jo, nå skal du høre. Har vekket 3 unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så er det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
14: Har du skrudd på TV-en, Lars?
15: Sånn er den på. Takk skal du ha.
16: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
17: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
18: Scheidar har sommersalg med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Men... Det nærmer seg slutten, så hvis du ønsker å fornye litt til hagesesongen, må du være rask. Siste sjanse nærmer seg fort. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
19: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
9: Vi har kjøpt boblebad!
3: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
2: Men han kan vel ingenting om hest?
3: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest.
14: På lørdag jackpot i V85 med hele 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 45 millioner til en alene vinner.
6: Les mer på rikstoto.no vinnerstakser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
4: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: Dette god morgen
1: med Ellen og Kjetil.
2: Endelig skal vi finne ut om dere gamlinger kan alt om VM 1998, eller om dere bare har skryttet på dere i løpet av de siste 26 årene.
3: 28 årene,
2: 28
3: kanskje.
2: 28 årene.
3: Jeg tror at en av grunnene til at jeg gleder meg så innmari mye til VM i år, er at det var så utrolig gøy i 1998.
2: Ja da, jeg har hørt om VM i 1998 i mange, mange år, men jeg kan ikke huske det selv, for jeg var bare 4 år. Du, Kjetil, du var til stede, og det tar meg til første spørsmål. Hvor ble VM arrangert?
3: I Frankrike.
2: Ja da! Vi begynner med kanskje de viktigste fotballspørsmålene. Du skal få 5 stykker nå, og jeg regner med at du bør klare alle sammen. Vi starter med, hva het den offisielle VM-låta?
3: Den het, var ikke det, ole, ole, ole, bom, bom, bom, Ricky Martin.
2: Ricky Martin
3: Viva
2: med.
3: La vida. Vida, la coppa, la vida.
2: La coppa, de la vida. La vida. Ja, ja, ja. Jeg regner med at du sang litt i den her.
3: Åh, vi sang bare alle, alle, alle. Og alt for Norge.
2: Ja, et spørsmål nede i det vi fortsetter. Hvem kom til finalen i 1998?
3: I finalen kom, det var jo Frankrike som vant på hjemmebane med Zinedine Zidane, og slo ikke de, gikk Brasil helt i finalen?
2: Ja.
3: Ja, det var Frankrike-Brasil.
2: Helt riktig! Spørsmål nummer 3. Hva blir dette øyeblikket kalt?
4: Og Kjetil Rekdal fra... Han slår den! Norge leder 2-1! Norge leder! Viva la Norge! Han leder Norge! Kjetil Rekdal og alle hjemme!
2: Nei, jeg har ikke opplevd maken. Dette er altså Kjetil Rekdal som skårer 2-1 mot Brasil på straffe. Jeg lurer på,
3: Kjetil, hva øyeblikket kalles?
2: Hva kalles dette øyeblikket?
3: Ja, det er jeg litt usikker på.
2: Hvor var det du kampen ble spilt da?
3: Stade Velodrome.
2: Ja, hvilken by ligger den i?
3: I Marseille.
2: Ja, så hva tror du øyeblikket kan ha hett?
3: Det kalles Mirakel i Marseille.
2: Helt riktig! Vi går videre til spørsmål nummer 4. Hvem av spillerne på benken under denne Norge-Brasil-kampen ba Drillo sette på Jostein Flo som snudde kampen? Ja, hvem av spillerne var det som ba Drillo om å sette på Jostein Flo?
3: Det var selveste Ståle Solbakken.
2: Helt riktig, som i dag er landslagstreder, og det tar oss til dagens siste spørsmål. Hva het den norske fotballlåta i 1998?
3: Det var vel egentlig ikke Alt for Norge, for den tror jeg kom 4 år før.
2: Mm.
3: Men, og det var ikke Bønna fra Nord, for den kom på EM etterpå.
2: Mm.
3: Men det var en som har drukna litt i Alt for Norge og Bønna og Allé, Allé, Allé.
2: Hva het den låta?
3: Nei, det husker jeg ikke.
2: Og der ryker det rett og slett på siste spørsmål. Auda. 5. spørsmål fikk du ikke til. Det var selvfølgelig den her. Bjørn Hol, Albrigtsen og Elg. Hva heter låten her da?
3: Let's do it.

0: God morgen, hyggelig at du hører på P7-klem. Snart nyheter, og så musikk fra en fjern slektning av Pat Sharp, som du hører på vår søsterkanal P8-pop.
1: Og det blir brennet etter spørsmål. Du kan vinne middag for to, verdi 3000 kroner, men da må du melde deg på kodord morgen og navnet ditt til nummeret 1904.
2: Verdens største elbilprodusent BYD går I strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning, med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje I begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no. We
3: are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
4: Ok, sommerferien.
5: Ja.
4: Vi kan altså dra på hyttetur.
5: Ja, eller telttur.
4: Biltur.
5: Fisketur.
4: Båttur.
5: Ja, eller bærtur da.
4: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
6: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
7: Det smart å tenke pensjon allerede mens du ung. I DNB så kan
8: smart
7: du...
8: Smart å tenke pensjon? Herregud, du jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Ta to minutter, 10 000 kroner! Bam!
7: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på dnb.no hele livet.
8: Hele livet. Bam!
9: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket I butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner. Elektroimportøren.
10: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
11: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt I butikk og på Stressmann.com.
12: Du kødder med meg nå.
13: Nei.
12: Du lå der til den jobben I Trondheim.
13: Ja, jeg gjorde faktisk det.
12: Ok, og det føltes bra liksom?
13: Ja, det gjorde det. Ja. Utrolig deilig, faktisk. Veldig behagelig.
12: Ja.
13: Jeg anbefaler å ligge seg til jobb, altså.
12: Ja.
13: Hvis du har mulighet, da.
14: Ligg deg til Trondheim, eller til Oslo, med egen sovekupé på Dovrebanen. Så godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.
12: Ja, da du den, ja. Å, det typisk min flaks. Å, Anne! Anne! Anne, det litt krise her. Det tomt for
15: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du oppleve akkurat hvor dumt det når det tomt. Kjøp mer av det du bruker ofte hos Europris.
16: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Og nå får du siste nytt.
17: USA truer med nye angrep om ikke Iran inngår en avtale med dem. For andre natt på rad har det vært omfattende krigshandlinger I Midtøsten. USA skal ha angrepet minst 10 forskjellige mål rundt omkring I Iran, og Iran har svart med å angripe amerikanske mål I Kuwait, Bahrain og Jordan. Nok en gang har det vært voldelige opptøyer I Nord-Irland. Etter at en mann I 40-årene ble alvorlig skadet etter å ha blitt angrepet av en sudansk innvandrer, har nabolag blitt rasert og stått I brand. Nå ber familien til mannen som ble angrepet om ro etter 2 dager med opptøyer. En mindreårig gutt sikta etter en voldshendelse mot en ansatt på et barnevernstiltak I Oslo I går. Den ansatte alvorlig skadet etter å ha blitt slått med stein. Det ikke kjent hvordan gutten stiller seg til siktelsen. Hvis du skikkelig glad I fotball, så det bedre å sitte hjemme og drikke brus enn å dra på pub for å se VM. For med noen pils innabords får du rett og slett med deg mindre, sier vitenskapsformidler og ekspert på fyll Ole André Sivertsen. Det åpnet for skjenking døgnet rundt foran storskjermer og på pubber over hele landet den neste måneden.
18: Uansett når man drikker, så blir man mindre detaljorientert. Man får ikke med seg liksom de små nyansene, da, detaljene I en finte og hvorfor dommeren blåser.
17: Nyhetene fikk du av Katrine Berg-Tollefsen.

0: God morgen med Ellen og Kjetil på P7-klem.
1: Jeg har latt meg inspirere av at du har slettet Instagram, Ellen.
2: Mm-hmm.
1: Og at det sommer og laget en topp 3-liste ut av det. Topp 3 billedtekster de fleste av oss kommer til å se på Instagram i løpet av sommeren.
2: Alle utenom meg, mener du?
1: På tredje plass, klager ikke. Se for deg bilder fra badebassenget og noe godt I glasset, og du trenger ikke skrive mer enn klager ikke. På andre plass, ikke feil med en uke her. Du ser for deg bildet med klassisk horisont og pølsebein, ikke sant? Egne solbrune lår i fokus. Og så skriver du, ikke feil med en uke her.
2: Nei.
1: Førsteplass på topp 3-lista, billedtekster de fleste kommer til å se på Instagram I sommer. Helt greit å våkne til den utsikten her. Du har bildet av teltåpningen, utsikt mot fjell og fjorder, og skriver selvfølgelig, Nei, helt greit å våkne til den utsikten her.
2: Hvor mange av disse overskriftene skal du bruke I sommer, Kjetil?
1: Det kommer du aldri til å finne ut, siden du har slettet Instagram.

0: Endelig så fotball-VM I gang, eller starter I kveld med den første kampen, og hvor skal du se VM etter hvert, Ole Christian?
1: Det blir fra stadion I Boston og New York,
2: yes. New Jersey. Yes. Tar du med deg familien ned til USA altså?
1: Vi reiser hele gjengen.
2: Å herre min hatt, når det avreisen her?
1: Vi reiser søndag morgen. Så reisefeberen har meldt seg nå alt for alvor.
2: Ja, ja, det tror jeg på.
0: Fantastisk. Hvordan blir det å se Haaland og Ødegaard og Norge kruse gjennom VM fra tribunen?
1: Nei, altså det blir jo helt legendarisk. Altså for en gammel mann som meg, som har på en måte ikke... Altså jeg jo 46 nå, så jeg har jo på en måte vært med på hele den ørkenvandringen som, som vi alle kjenner til.
2: Yep.
1: Så jeg synes jo, altså barna mine på 8 og 11, de vet jo egentlig ikke hva vi voksne har gått gjennom.
2: Nei, det klart
1: det. De tror jo dette her hverdagen, de vet du. Med mesterskap og et landslag som å leke med de store.
2: Og I hvert fall nå når dere skal ned til USA og være på stadion. Men det viktigste, Ole Christian, hvordan står det til med roinga di?
1: Vi har begynt å øve.
2: Ja, kan jeg høre litt av øvingen sånn at vi kan vurdere om det bra nok?
1: Ro! Ro! Ro!
2: Ja, ja, ja. Det blir bra dette her.
0: Hvordan tror du det går med Norge?
1: Vi har siktet på en kvartfinale.
2: Ja.
0: Ja, ja, ja, ja.
2: Herregud.
0: Ja, det helt nydelig. Nå kjenner jeg at jeg blir misunnelig på deg som skal på tur. Og så jeg ikke så misunnelig på deg som skal utsettes for brennhete spørsmål.
1: Nei.
0: For du nødt til å utlevere deg selv for å komme noen vei I det greiene her sånn.
1: Ja.
0: Vi er snart I gang. Du rekker deg litt av roøkt, og så blir det brennhete spørsmål.
3: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpybom Byggmakker.
4: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Motor no start. No comprendo español. Can you help?
5: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
6: TV 2 Play, du snakker med Anne.
7: Hei, det Lars her.
6: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
7: Jo, nå skal du høre. Har vekket 3 unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV det svart, eller?
6: Har du skrudd på TV-en, Lars?
7: Sånn den på. Takk skal du ha.
8: Gjør deg VM-klar I tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag.
9: Vi kort innom en god sommernyhet.
10: Kjøper du minst 2 sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
9: 2? En til deg og en til meg?
10: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
11: Russen ventet til etter eksamen med å feire. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
12: Carglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
13: Carglass! Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
14: Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymin med palodron som reverserer emaljen, eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke. Jeg jo bare en skuespiller. Men en ting jeg vet at det digg å komme seg ut og få løpt fra seg. Og nå får du supermyk joggebukse fra Missing Link I deilig bomullsblanding til dame og herre på Sport Outlet. Prisen?
15: Var det prisen du spurte om, sa du? 100 kroner! Ja da! Hundrings! Velkommen til Sport Outlet!
16: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
17: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
18: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: Brennheite spørsmål.
1: Nå til et av dagens store høydepunkt, brennheite spørsmål, hvor vi hver eneste uke deler ut en middag for to hvert 3000 kroner. Det Lene fra Bømlo som leder. Hun svarte på 10 spørsmål på mandag.
2: Og vi har jo selvfølgelig med dagens deltaker. Eneste regel at det ikke lov til å si jeg vet ikke. Du skal få introdusere deg selv. Hva heter du for noe?
3: Jeg heter Ole Kristian.
2: Hvor gammel du, Ole Kristian?
3: Jeg 46 år.
2: Og du kommer fra?
3: Lillestrøm.
2: Her kommer spørsmålene.
1: Hvor langt kommer Norge i VM?
3: Kvartfinale.
1: Hva slags insekt du mest glad i?
3: Marihøne.
1: Hvor pen synes du selv du på en skala fra 1 til 10?
3: 5.
1: Hvem kranglet du sist med?
3: Det må ha vært kona.
1: Om hva?
3: Ja, det var jo nok rydding. At ikke jeg hadde lyst til å rydde, men det hadde hun.
1: Hva den rareste eiendelen du eier?
3: Det en utstoppet rype.
1: Hvor mange frukt og grønt spiser om dagen?
3: En.
1: Hva vil du gitt Donald Trump i bursdagsgave?
3: Nei, det ingenting, tror jeg.
1: Hva den styggeste hårsveisen du har hatt?
3: Pigsveis.
1: Kan du et annet språk?
3: Engelsk.
1: Bevis det.
3: Go Norway.
1: Hvilket par burde egentlig ikke vært sammen?
2: Og der gikk gongen, Ole Kristian. Ja, det går fort unna det.
3: Ja, det gikk. Tiden går fort når det har det moro.
1: Ja, ikke sant, ikke sant, ikke sant.
2: Og nå skal vi se hvordan dette gikk da, Ole Kristian. Du måtte altså svare på flere enn 10 spørsmål for å stikke av med ledelsen. Og du svarte på 11.
1: Wow!
3: Oi!
2: Det betyr, Ole Kristian, at hvis ingen svarer flere enn deg i morgen, så det du som stikker av med seieren denne uka her.
3: Fantastisk. Det var jo en det blir spennende å følge med da.
2: Ja. Det gjør, vet du.
1: Og det fullt lov å ta ut denne premien i USA og unne seg en ekstra deilig middag når du skal på VM og heie på Norge.
3: Oi oi oi.
1: Ikke sant? Det er masse å glede seg til.
3: Ja, det det absolutt.
1: Du ha en nydelig dag og god tur.
3: Jo, tusen takk for det, og fortsatt god dag til dere også.
1: Takk,
2: tusen
1: takk, takk.
2: Og kjære deg som hører på, i morgen det siste sjanse til å vinne en middag for to hvert 3000 kroner. Det 11 spørsmål det står om, så nå det bare å melde seg på kodeord morgen og navnet ditt til nummer 1904.

0: Det innstillinger og forsinkelser I togtrafikken på Østlandet nå. Årsaken en sporfeil mellom Oslo og Lillestrøm og påvirker alle tog fra Oslo S mot Lillestrøm. Bane Nord kommer med en ny oppdatering nå klokka 8. Oljeprisen stiger etter eskaleringen av krigen mellom USA og Iran. Prisen på et fat nordsjøolje nå rundt 95 dollar fatet, etter at den tidligere uka har vært nede på 90 dollar. USA gjennomførte I natt angrep mot iranske mål, og Iran svarte med å angripe Kuwait og Bahrain, og stenger Hormuzstredet helt for skipstrafikk. Erling Braut Haaland gjør at alle nå vet hvor Bryne det sier ordfører I Time kommune Andreas Voldsund. For en av verdens største fotballstjerner skryter ofte av hjemplassen sin.
1: Det kommer turisme her. Cruise-turister som kommer til Norge har lyst til å komme til Bryne. Han har sett oss på kartet, og jeg tuller av til med deg I Stavanger og sier at det Bryne som hovedstaden I Rogaland. Snart kan vi si Bryne hovedstaden I Norge.
0: Nyhetene fikk du av Katrine Berg-Tollefsen.

0: Mitt navn Javad El-Bakali.
1: Mitt navn Jørgen Evensen.
0: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frosta Løggen sa. Nei, sorry.

0: Kornelen, god morgen, god morgen.
1: Og nå til en skikkelig gladsak. Norske jordbær friskmeldt og trygge å spise.
2: Hurra!
1: Det har blitt oppdaget en soppsykdom på jordbærene, men den ikke farlig å spise for mennesker, og de har kontroll på denne soppsykdommen, og det ikke så mange bær de gjelder heller.
2: Vi sikre på dette. Jeg har sett Last of Us. Der det en sopp altså, som tar over verden.
1: Nei, dette skal være helt greit. Det som ikke greit at jeg enda ikke har sett norske jordbær i butikkhyllene, og jeg har virkelig lett, altså hver gang jeg går inn i en butikk, så ser jeg på jordbærhyllene. Det kommet noen norske nå, eller det bare de kjipe nederlandske å få kjøpt?
2: Mm-hmm. Jeg har sett om jordbærene, fordi NRK har skrevet en sak om at de norske jordbærene som har kommet i butikk koster 109 kroner kurven. Det jo helt sinnssyke priser. Og jeg må bare si at når norske jordbær koster 109 kroner kurven, så skal de smake ganske godt for at jeg skal gidde å kjøpe de framfor de nederlandske som koster sånn mellom 30 og 50 kroner kurven på en måte.
1: Jeg mener at de norske jordbærene, som dobbelt så dyre som de nederlandske, også mer enn dobbelt så gode som de nederlandske.
2: Jeg litt usikker faktisk. Jeg spiste nederlandske jordbær for 2 uker siden og tenkte, wow! Disse norske? Det jeg fikk det servert. Og så sa venninnen min, nei, det nederlandske, så de kan være skikkelig, skikkelig gode de også.
1: Ja, men det fordi du ikke har spist norske jordbær på en stund. Ja, altså at du ikke husker hvor utrolig saftige og søte og gode de norske jordbærene er. Mm. De nederlandske, helt all right. Og særlig når du ikke har spist jordbær på mange måneder. Men de norske jordbærene...
2: Jeg hører du sier det, Kjetil, men det skal smake helt sykt godt for at jeg skal gidde å bruke 110 kroner for en kurv med jordbær, altså.

0: God morgen med Ellen og Kjetil på P7 Klem.
1: Nå til sommeren så blir det forbudt med parasoller I syden. Ikke det sjokkerende nyheter?
2: Snakker vi nå hele syden? Fordi I så fall så må jeg avbestille den turen min til Hellas, for jeg orker søren meg ikke å sitte ute I solsteika.
1: Jeg husker at jeg var I syden for 2 år siden. Da var det sånn hetebølge sør I Italia, og det beste jeg har kjøpt noen gang I livet, tror jeg den billige parasollen ja. På matbutikken som vi kunne sette opp over håndklene, ellers hadde vi ikke holdt ut. Nei, det ikke hele syden, og det gjelder ikke alle heller. Du skal få detaljene ganske snart, så følg med.
3: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt I butikk og på dressmann.com.
4: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
5: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I. Følg med nå.
6: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
7: Skal du nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker I løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
9: Verdens største elbilprodusent BYD går I strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje I begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
10: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
11: Wow, se på den ekte vekteren der, da. Vet du hvor dyrt det å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning, og alarm, og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
12: Nei.
11: Nei, ikke heller.
13: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 gigabyte for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
14: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus. Bank, bank.
15: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
16: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
15: Ja, ja, det jo helt innenfor.
16: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
15: Smakk, så får du lønn, regninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
16: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
15: Fantastisk.
16: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre!
17: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil på P7-klem.
1: Ja, det er oppsiktsvekkende nyheter denne torsdagsmorgenen. Parasollnekt på strand I syden.
2: Nei, gaur I malla.
1: I syden kommer det til å bli skikkelig. Varmt I sommeren.
2: Nå må jeg bare advare, jeg kommer til å høre som en bortskjemt nordmann, men jeg vil bare si, hvis jeg drar til syden, og det 40 grader jeg ikke kan ha parasoll, altså da blir det solstikk, solbrenthet, og skikkelig dårlig stemning.
1: Så syden, du herved advart, hvis du ikke vil ha dårlig stemning, så bør du sørge for at Ellen Beffring har en solseng, og ikke en sånn billig kjip solparasoll å ligge under.
2: Jo, jeg må bare ha parasoll.
1: Det altså en strand på Sardinia som innfører forbud mot parasoller fordi at de ikke vil ha så mye folk på stranda der.
2: Yes.
1: Med et unntak, og det folk under 10 år og de over 65.
2: Så barn og eldre har lov med parasoller?
1: Har lov til å ha med seg parasoller.
2: Oi, oi, oi.
1: Dette greit?
2: Altså, jeg tenker sånn, I Sardinia, det en strand som sikkert har alt for mye folk på seg, så jo dette en smart måte. Jeg liker det bedre enn å sprayne turister med sånn som de har gjort I Spania, hvor de sprayner med vanngevær på en måte på utservering. Dette jo mer effektivt på en måte.
1: Det de lurer på nå om det mange som kommer til å... om dette blir bra for gamle folk og for unge, at man låner en nabounge for eksempel for å dra på stranda og ta med seg parasoll.
2: Alle stiller til barnevakt I Sardinia I sommer.
1: Eller stikke de gamle hjemme, endelig skal mor få lufta seg litt, for da får vi lov til å ta med seg en parasoll.
2: Ja, det kan jo godt hende, men disse parasollene har jo ikke så mye plass under seg, så, og du får vel bare lov til å sette opp en per barn, da, så da må du jo ha med ganske mange for å liksom få skygge til deg selv også.
1: Du mener det dårlig gjort å ta med naboungen, ja. Og så la ungen ligge utenfor parasollen mens du tar den selv?
2: Det kan vi ikke. Men ungen jo bare nede og bader. Ville du tatt med en eldre eller en unge hvis du skulle gjort den, hvis du skulle leide barn eller leide en eldre?
1: Jeg vil.
2: Hva hadde du leid under den billige sydenparasollen din?
1: Da hadde jeg leid jeg hadde leid en ganske gammel dame.
2: Jeg hadde gått for barn, for de leker jo I vannkanten, mens jeg får parasollen.

0: En av de sterkeste låtene til Ina Wroldsen. Du fikk en her på P7-klem. God morgen, vi har Simply Red på gang, og Alex Warren, og en deilig, blank, blaffrende, skattefri tusenlapp.
1: Men da må du klare å slå Kjetil eller meg som heter Ellen i God morgen-duellen. Det altså vår kategorileke, og vinner du, da vinner du 1000 kroner. Meld deg på nå ved å sende oss en sms, kodord morgen, og navnet ditt, nummeret 1904.
2: Har du sluttet å bruke deo?
3: Nei, jeg har bare gått tom. Altså, det er så lenge siden vi har vært ute og reist.
2: Ja, du kjøper bare deo på taxfree?
3: Ja, hvor ellers?
2: Det er som Fredrik og Louisa tuller om, liksom.
3: Nei.
2: Jo.
4: Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av parfymer, deodoranter og mye mer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
5: Har du sikret deg 100% mot telefonsvindel?
6: Ok, newsflash. Du kommer aldri til å bli 100% sikker mot noe som helst. Men du kan bli relativt sikker mot ikke å fryse i vann i sommer. I en våtdrakt fra Sway, laget av neopren med 3 mm stykkelse, fås i juniorstørrelse til 300 kroner, og for dame og herre til 475 kroner. God sommer fra Sport Outlet.
7: Vi har kjøpt boblebad!
8: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
9: Men han kan vel ingenting om hest?
8: Åh, det er mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest.
10: På lørdag er jackpot i V85 med hele 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 45 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnerstakser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
11: Ja, da den, ja. Åh, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne!
12: Anne, det litt krise her! Det tomt for toalettpapir!
13: Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du oppleve akkurat hvor dumt det er når det er tomt. Kjøp mer av det du bruker ofte hos Europris.
14: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881.
15: Så du lå deg til det kurset i Oslo?
16: Ja.
15: Og det var greit liksom?
16: Det var veldig deilig og behagelig faktisk.
15: Ja vel?
16: Jeg skjønner ikke at ikke flere ligger seg til jobb i Oslo, for å være ærlig.
15: Nei.
17: Ligg deg til Oslo eller til Trondheim med egen sovekupé på Dovrebanen. Så godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.
18: Flytter du pensjonskontoen din til DNB innen 20. juni,
19: så kan du vinne 10 000 kroner. Mm. 5 heldige gjerninger for 10 000 spenn for noe så enkelt. Mm. Det en no-brainer, det.
18: Nettopp. Du kan lese alt på DNB.no hele livet.
19: Hele livet. We are
15: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
2: Ja?
4: Vi stopper å kjøpe is.
2: Allerede? Ja. Ok, da.
6: For de fleste er is om sommeren en selvfølge. Men for tusenvis av barn i Norge er is noe familien ikke har råd til. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
7: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt. På land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
4: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
14: Senterpartilederen varsler ny dieselkamp. Flere eksperter advarer nå om bensin- og dieselpriser over 30 kroner til høsten på grunn av høy oljepris og drivstoffavgifter som settes tilbake til normalen 1. september. Det vil ikke Trygve Slagsvold Vedum ha noe av.
5: Ja, for Senterpartiet så blir det full kamp igjen. Det kan jo være at man ser annerledes på det, både i Høyre og Arbeiderpartiet da, i august, når verden er annerledes.
14: Og eskaleringen mellom Iran og USA i Midtøsten gjør at oljeprisen stiger. USA gjennomførte i natt angrep mot iranske mål, og Iran svarte med å angripe Kuwait og Bahrain og stenger Hormuzstredet helt. Prisen på et fat nordsjøolje er nå rundt $95 fatet. Folk som skal reise med toget fra Oslo S til Lillestrøm nå må belage seg på forsinkelser og innstillinger. Det en feil på sporet som gjør at det færre spor i bruk, og det påvirker alle togavgangene mot Lillestrøm. Flere studenter enn før ber om tilrettelagt eksamen. Bare ved Universitetet i Oslo har antallet nye søknader økt fra rundt 1300 i 2022 til over 3200 i fjor. Skattekommisjonen vil foreslå kutte i formuesskatten, det får Aftenposten opplyst av kilder tett på kommisjonens arbeid. Skattekommisjonen skal vurdere endringer i skattesystemet og skal legge fram sin rapport senere denne måneden. Nyhetene fikk du av Katrine Berg-Tollefsen.

0: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her.
1: Sikkert kjempedyrt.
0: Sikkert dritdyrt.
2: Det dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på vonka.no.
3: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com. Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Lion 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Lion 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Lion 7 på BYD.no.
4: Og da vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65-tom TV. Og det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
5: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
6: Skål!
7: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
6: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
7: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
5: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
8: TV 2 Play, du snakker med Anne.
9: Hei, stå fast med quiz her.
8: Åja.
9: Ja, jeg helt blank, jeg gjemmer meg på do, kan du hjelpe meg, eller?
8: Ja.
9: Hvem det som ikke norsk, men som har skårt mål for Norge i et VM?
8: Josef Chippo, fra Marokko. Selvmål mot Norge i 98.
9: Ja, ok, takk, takk, hei.
10: Nå det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
11: Kona har blitt fotballgæren. Altså, hun maler sånne flagg i kinna før kamp og greier. Den så jeg ikke komme.
12: Hurtigruta Karglass.
13: Se ting komme. Fiks steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
12: Hurtigruta Karglass.
14: Elektroimportøren.
15: Hvis du har tenkt å fikse uterommet i sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
16: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
17: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
18: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Jeg har lyst til å gi skryt og kudos til rektoren ved Spjelkavik ungdomsskole på Sunnmøre.
2: All right, hva skjer?
1: Det som skjer at VM I fotball starter I dag. Åpningskamp neste uke spiller Norge sin første kamp, og mange av kampene går jo sent på kvelden eller på natta.
2: Ja.
1: Så rektor har bestemt seg for å gi elevene VM-avspasering.
2: Hver gang Norge spiller kamp?
1: Etter at Norge har spilt sen kamp, så får elevene fri 3 timer på morgenen dagen etterpå.
2: Vet du hva? Dette synes jeg så riktig vurdering, for jeg må bare si det ganske historisk at vi I VM, men noe annet at det rett før sommerferien, liksom. Det man gjør på skolen rett før sommerferien jo virkelig ikke noe viktig. Så da det jo så hyggelig at de får litt avspasering fra skolen I stedet for.
1: Akkurat det rektoren sier også, det tross alt på slutten av et langt skoleår, og så legger han til, dessuten jeg selv ganske interessert I fotball.
2: Ja, og egentlig litt lyst til å ha det fri selv.
1: Han hadde vel ikke så lyst til å dra tidlig på jobb han heller, og synes at det en regel eller et forslag til etterfølgelse for andre rektorer og skoler rundt omkring I landet.
2: Ja, ja, ja.
1: Og arbeidsplasser.
2: Får dette følgekonsekvenser at foreldrene, siden barna skal være hjemme på morgenen, må foreldrene være hjemme på morgenen, så det ingenting egentlig I samfunnet rundt her som starter tidlig da, de dagene hvor Norge har spilt kamp?
1: Jeg tror kanskje at Norge kommer til å gå litt saktere de morgenene etter at vi har spilt VM-kamper. Vi skal I midlertid ikke avspassere I morgen. Vi tilbake I radioen din fra klokka 6.
2: Absolutt.
1: I morgen en stor dag, 12. juni. Gleder oss til det.
2: Noen har bursdag.
1: Ha en nydelig torsdag.
2: Ha det.

0: Da sier vi takk til Ellen og Kjetil også denne morgenen her på P7-klem som er tilbake igjen i morgen. Snart Bill of Lady etter nyhetene.
1: I dag er det prosedyrer i rettssaken mot 18-åringen som drepte en nattevakt på et barnevernstiltak på Kampen i Oslo i fjor. 18-åringen har sagt at drapet på kvinnen var rasistisk motivert. Han har erklært seg skyldig, og påtalemyndigheten har varslet at de kan komme til å be om forvaring. Senterpartilederen varsler en ny dieselkamp. Flere eksperter advarer nå om bensin- og dieselpriser over 30 kroner til høsten på grunn av høy oljepris og drivstoffavgifter som settes tilbake til normalen 1. september. Det vil ikke Trygve Slagsvold Vedum ha noe av.
2: Ja, for Senterpartiet så begynner det å bli full kamp igjen. Det kan jo være at man ser annerledes på det, både i Høyre og Arbeiderpartiet da, i august, når verden er annerledes.
1: Erling Braut Haaland gjør at alle nå vet hvor Bryne er, det sier ordfører i Time kommune Andreas Volsund. For en av verdens største fotballstjerner skryter ofte av hjemplassen sin.
3: Det kommer turisme her. Cruise-turister som kommer til Norge har lyst til å komme til Bryne. Han har sett oss på kartet. Og jeg tuller av til med deg i Stavanger og sier at det er Bryne som er hovedstaden i Rogaland. Snart kan vi si Bryne hovedstaden i Norge.
1: Et litt uvanlig syn for flere på Majorstua i Oslo i dag. En elg har nemlig inntatt hovedstaden og vandrer i området Majorstua og Frognerparken. Nå er viltnemnda varslet. Nyhetene fikk du av Katrine Berg-Tollefsen.

0: I dag dagen mange har gledet seg til. Fotball-VM skal sparkes I gang, og vi skal snakke litt om det ganske snart, og så blir det Erik Carmen om litt. P7-klem.
1: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help? Oh?
2: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
3: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på fasadeprodukter.no.
1: Ja, da rukk den, ja. Åh, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for
4: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du oppleve akkurat hvor dumt det når det tomt. Kjøp mer av det du bruker ofte hos Europris.
5: Du kødde med meg nå.
6: Nei.
5: Du lå deg til den jobben I Trondheim.
6: Ja, jeg gjorde faktisk det.
5: Ok, og det føltes bra liksom?
6: Ja, det gjorde det. Ja. Utrolig deilig, faktisk. Veldig behagelig.
5: Ja.
6: Jeg anbefaler å ligge seg til jobb, altså.
5: Ja.
6: Hvis du har mulighet, da.
7: Ligg deg til Trondheim. Eller til Oslo. Med egen sovekupé på Dovrebanen. Så godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.
8: Vi har kjøpt boblebad!
9: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
10: Men han kan vel ingenting om hest?
9: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag jackpot I V85 med hele 95 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10,45 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
11: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
12: Vet du hva jeg hører?
11: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
12: Ja, det også. Biltema!
13: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
14: TV 2 Play, du snakker med Anne.
15: Hei, det Lars her.
14: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
15: Jo, nå skal du høre. Har vekket 3 unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV svart, eller?
14: Har du skrudd på TV-en, Lars?
15: Sånn den på. Takk skal du ha.
16: Gjør deg VM-klar I tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag.
17: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
18: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

Da har vi kommet til dagen hvor fotball-VM starter borte I USA. Mange som har gledet seg til dette og har printet inn kamper de har lyst til å se I løpet av perioden. Nedturen jo at mange av kampene går på natta, blant annet et par av, I hvert fall den ene kampen til Norge går klokka to eller et eller annet sånt. Men det får vi bare bite I oss, for dette litt sånn once in a lifetime, så vi må på en måte få med oss det hvis vi litt interessert. Jeg jo ikke spesielt fotballinteressert, sånn egentlig, men fotball-VM, det har jeg lyst til å få med meg. Og første kampen I dag sparkes I gang da klokka 21 mellom Mexico og Sør-Afrika, og halvannen time før kampen. Da det åpningsseremoni med blant annet Shakira, som da har komponert denne offisielle VM-låta. Så tvi og lykke til alle mann. Snart Emma Steinbakken og Synnevo på P7 Klem nå etter Robbie Williams.

0: Flytter du pensjonskontoen din til DNB, kan du nå vinne hele
1: 10 000 kroner. Det helt sykehus. Ja. 5 helliggriser for 10 laker liksom, for å flytte en konto. Det noe frist, eller?
0: Ja, 20. juni. Alt står på DNB.no hele livet.
1: Folk googler det, ass.
2: Åh, en ekte butikkmedarbeider.
3: Ja, wow.
2: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personalet, pauser og lunsjordninger? Har du det?
3: Nei,
2: ikke heller.
4: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
5: Nå skal du nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker i løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 3 sommerblomster for bare 99,90. Da kan du kjøpe noen til din egen verandakasse, og gi bort en til han, hyggelig naboen med bart.
7: Ja, så på her av det.
6: Eller bergenseren i den andre oppgangen.
7: Halla igjen.
6: Eller hun gamle i første etasje som alltid hilser på deg. Hei, hei.
7: Hei.
6: Ja, eller han sure da, i andre etasje, som aldri hilser på deg. Hei, hei, ja.
7: Kjefen bare.
6: Plantasjen, sammen får du til å vokse.
8: Husk, handle nett, hilsen, handelens miljøfond.
9: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
10: Elektroimportøren.
11: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer har vært å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
12: Kona har blitt fotballgæren. Altså hun maler sånne flagg i kinnene før kamp og greier. Den så jeg ikke komme.
13: Hurtigruta Carglass.
14: Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
13: Hurtigruta Carglass.
15: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer.
16: 1881 Bank, bank.
17: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
18: Hallo, Geir.
17: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på.
18: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som yngre og mer lekne være veldig bra.
17: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
18: Ikke sant? Penny enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
17: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.

Perseklem med rolige favoritter torsdag 11. juni, hvor Joshua Jackson har bursdag. Hvis ikke du gjenkjenner navnet, så spilte han altså da Pacey I Dawson's Creek. Hvis du så på sånn noenlunde alder med meg, så vet du garantert hvem det Og 48 år blir han I hvert fall I dag, og Didrik Solitangen, han blir 39. Og broren hans, Emil Solitangen, han var på Bislett I går, på Bislett Games, og sang nasjonalsangen. Og det vet jeg, for der var jeg også fantastisk kveld, så unngikk vi pøseregn og lyn og torden faktisk også. Anbefales å ta deg en tur på Bislett Games hvis du har mulighet til det til neste år. Espen Lind snart, nå skal vi til litt veldedighet. USA for Africa på P7.

0: har kjøpt boblebad!
1: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
2: Men han kan vel ingenting om hest?
1: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag jackpot i V85 med hele 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10,45 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnerstakser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16:10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
3: Unge hjerter i brand. Sommerstrøk i solnedgang.
4: Vi hørte Princess med sommerflørt.
5: Ja, og flørting og sommer, det hører jo veldig sammen da.
4: Ja, akkurat som Princess og gode tilbud.
5: Ja, ikke like romantisk kanskje?
4: Nei, men det jo ikke feil med 50% på en mengde sommervarer. Alt fra badehåndklær til sengesett og pynt.
5: Ah, det høres ut som en deilig sommerdag det. Hos Princess.
6: Besøk din lokale Skåsen for hvitevarer til gode priser. Du får 47% rabatt på en Siemens oppvaskmaskin som tar oppvasken på en tredjedel av tiden. Nå til kun 4799, Skåsen. Velkommen til enkelt.
7: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
8: Aurora!
9: Slutt, jeg mener det, det dritflaut.
8: Hva som flaut da, det kuleste bilen? Har du sett noe så kul?
9: Ja, jeg ser den.
8: Sjekk regnummeret, gå bak og se.
9: Nei.
8: 6-7.
9: Å, herregud.
8: Yeah.
9: Kan vi kjøre nå?
8: Det ingen som skal sitte på?
9: Nei.
7: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
10: Har du sluttet å bruke Deo?
11: Nei, jeg har bare gått tom. Altså, det så lenge siden vi har vært ute og reist.
10: Ja, du kjøper bare Deo på tax-fri.
11: Ja, hvor ellers?
10: Det som Fredrik og Louisa tuller om, liksom.
11: Nei.
10: Jo.
12: Nå har Fredrik og Louisa tax-fri priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av parfymer, deodoranter og mye mer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
13: Du kødder med meg nå.
14: Nei.
13: Du lå der til den jobben i Trondheim.
14: Ja, jeg gjorde faktisk det.
13: Ok, og det føltes bra liksom?
14: Ja, det gjorde det. Ja. Utrolig deilig, faktisk. Veldig behagelig.
13: Ja.
14: Jeg anbefaler å ligge seg til jobb, altså.
13: Ja.
14: Hvis du har mulighet, da.
15: Ligg deg til Trondheim. Eller til Oslo. Med egen sovekupé på Dovrebanen. Så godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.
16: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Ice.
17: Har du sikret deg 100% mot telefonsvindel? Ok, newsflash. Du kommer aldri til å bli 100% sikker mot noe som helst. Men du kan bli relativt sikker mot ikke å fryse i vann i sommer. I en våtdrakt fra Sway, laget av neopren med 3 mm tykkelse, fås i juniorstørrelse til 300 kroner, og for dame og herre til 475 kroner. God sommer fra Sport Outlet.
18: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

drapet på kvinnen var rasistisk motivert. Han har erklært seg skyldig, og påtalemyndigheten har varslet at de kan komme til å be om forvaring. Flyselskapet Ryanair krever penger fra foreldre som vil sitte sammen med barnet sitt på flyet. Samtidig har selskapet regler om at barn mellom 2 og 11 år må sitte med en foresatt. Nå har det britiske konkurransetilsynet åpnet gransking av lavprisselskapet for å se om betalingskravet strider med loven, melder Sky News. Elgen som vandret gatelangs i morgenrøsje på Majorstua og ved Frognerparken i Oslo er nå skutt og avlivet av viltnemnda. Det ble etter hvert avlivet av dyrevelferdsmessige årsaker i Skarpsnåparken på Frogner. Ingen kom til skade som følge av elgens vandring. Sporfeilen som har ført til problemer for togreisene mellom Oslo S og Lillestrøm i dag er nå retta. Nå går togene igjen, men du må fremdeles regne med forsinkelser og innstillinger, skriver Bane Nor i en melding. Nyhetene fikk du av Katrine Berg-Tollefsen.

P7 Klem, torsdags formiddag, klokka passer 10. Michael Jackson straks på vei til oss, og Lene Marlin nå etter Lady Gaga og Bruno Mars.

0: Det er sommer, og det nærmer seg ferie for de fleste av oss, håper jeg. Da tyr mange til Instagram for å legge ut fra sin ferietur, og det er liksom noen sånne der overskrifter som går igjen. Vi skal snakke mer om det ganske snart, og så blir det Lene Marlin om litt. P7-klem.
1: Se for deg. Du sitter på en fortausrestaurant I Barcelona, har spist en biscotti, drukket en cappuccino, ingenting som stresser. Eller hvor ble det han servitøren med kortet mitt egentlig? Tar det en halvtime å dra et kort liksom? Kopierer han kortet eller? Hello? The man who took my car, did he work here? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta I alle våre minibanker I Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
2: Russen ventet til etter eksamen med å feire. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
3: Karglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
4: Karglass. Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en integrert stekom fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
5: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
6: Ja, da du den, ja. Åh, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for
7: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Den uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du oppleve akkurat hvor dumt det når det tomt. Kjøp mer av det du bruker ofte hos Europris.
8: Her ute finner du roen.
9: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne. Ja,
8: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning jo her også.
10: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
11: Scheidar har sommersalg med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer, men... Det nærmer seg slutten, så hvis du ønsker å fornye litt til hagesesongen, må du være rask. Siste sjanse nærmer seg fort. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
12: Verdens største elbilprodusent BYD går I strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje I begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
13: Formiddagen på P7-klem presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: cold.
1: Det er snart ferietid på de fleste av oss, håper jeg i hvert fall. Da er det jo mange som legger ut på Instagram da, for å fortelle hva man gjør. Og Ellen og Kjetil, som du hører her på morgenkvisten hver morgen på P7-klem, de tok for seg topp tre da, av Instagram-overskriftene vi kommer til å se sannsynligvis i sommer.
2: På tredjeplass, klager ikke. Se for deg bilder fra badebassenget og noe godt i glasset, og du trenger ikke skrive mer enn klager ikke. På andre plass, ikke feil med en uke her. Første plass på topp tre-lista, billedtekster de fleste kommer til å se på Instagram i sommer. Helt greit å våkne til den utsikten her. Du har bildet av teltåpningen, utsikt mot fjell og fjorder, og skriver selvfølgelig: det er helt greit å våkne til den utsikten her.
3: Hvor mange av disse overskriftene skal du bruke i sommer, Kjetil?
2: Det kommer du aldri til å finne ut, siden du har slettet Instagram.

0: Har du sikret deg 100% mot telefonsvindel? Ok, newsflash. Du kommer aldri til å bli 100% sikker mot noe som helst. Men du kan bli relativt sikker mot ikke å fryse I vann I sommer. I en våtdrakt fra Sway, laget av neopren med 3 mm stykkelse, fås I juniorstørrelse til 300 kroner, og for dame og herre til 475 kroner. God sommer fra Sport Outlet.
1: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsin din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
2: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring I dag på kjellsmarkiser.no.
3: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her.
4: Sikkert kjempedyrt.
3: Sikkert dritdyrt.
5: Det dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på vonka.no.
6: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
7: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
8: Meka. Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no

0: Vi hørte Princess med sommerflørt.
1: Ja, flørting og sommer, det hører jo veldig sammen da.
0: Ja, akkurat som Princess og gode tilbud.
1: Ja, ikke like romantisk kanskje?
0: Nei, men det jo ikke feil med 50% på en mengde sommervarer. Alt fra badehåndklør til sengesett og pynt.
1: Ah, det høres ut som en deilig sommerdag da, hos Princess.
2: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Henger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
3: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
4: Men jeg svetter, vet du.
3: Hæ?
4: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
5: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.

En fin torsdag til deg. Jeg håper du koser deg med masse deilig musikk. Det 11. juni, og dette jo også datoen hvor i 1913 det ble alminnelig stemmerett for kvinner her i Norge. 1982, da det premiere på Steven Spielbergs ikoniske film E.T., og i 2008 så ble felles ekteskapslov vedtatt av Odelstinget i Norge. Så det noe av viktige ting som har skjedd på nemlig dagen i dag. Snart Paul McCartney og Stevie Wonder, nå etter Whitney Houston.

0: gratulerer med ny kjæreste.
1: Takk. Eller han ni-ish da.
0: Ni-ish?
1: Ja, altså, var jo sammen med en annen dame før, mm. og så ble han sammen med meg.
0: Det jo så godt som ny.
1: Ja, og så det jo veldig bærekraftig da.
2: Ja, ofte ni-ish like bra som nytt. Med ni-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
3: Kona har blitt fotballgæren, altså hun maler sånne flagg I kinna før kamp og greier. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
4: Carglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta Carglass.
5: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix. Håndverker Hetland. Håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
6: Hvem snakker du med?
7: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, den I eneren? Ok, ja, for den skal du ha I toeren. Nei, du skal ha den I toeren.
6: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
8: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
6: Du vet Fredrik og Louisa?
9: Ja.
6: De går aldri på tekstfri, de.
9: Hæ? Det mye billigere.
6: Det bare noe folk tror, sier de.
10: Nå har Fredrik og Louisa tax-free priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av varer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
11: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65-tall TV. Og det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
12: Se for deg. Du på ferie. Du flyter I et basseng. Det varmt. Barna har akkurat kjøpt slush, brus, is og churros fra hotellets kafé. Og det koster 450 gærninger. Og dere tar ikke kort. Tappetelefon, nei. Hva slags land dette egentlig? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta I alle våre minibanker I Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
6: TV 2 Play, du snakker med Anne.
13: Hei.
6: Hei du.
13: Det mulig å gjøre noen døgntilpasninger I abonnementet mitt?
6: Hæ?
13: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM
6: Ikke sant?
14: Gjør deg VM-klar I tide du også Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag
15: Formiddagen på P7 Klem presenteres av uteverktøy fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay

P7-klem, og snart en liten nyhetsoppdatering når klokka blir 11. Men vi skal først tilbake til 2019 til Eurovision Song Contest. Da var det Kaino med Spirit in the Sky som representerte Norge, havnet på en fin sjetteplass der. Men den som vant, det var Nederland, og denne her, Duncan Lawrence med Arcade. A broken heart is all that's left.

0: God torsdag. Du på P7-klem, og snart dukker både AHA og Billie Eilish opp etter nyhetene klokka 11.
1: LO trekker seg fra styret I Spleis etter at tjenesten nektet å trekke en omstritt pengeinnsamling mot Pride-markering I skolen. Dette bryter med verdigrundlaget til LO, sier nestleder Are Thomasgaard til NRK. Kristent nettverk

0: Mitt navn Javad El Bakali.
1: Mitt navn Jørgen Evensen.
0: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frastaløyen sa.

Da håper jeg du har en fin formiddag og koser deg uansett om du nå på jobb, skole, snart ferie, kanskje har du ferie hva vet jeg, mye god musikk det skal du i hvert fall få da Hellbillies og U2 her på P7 Klem nå straks etter Billie Eilish

0: Fotball-VM jo I gang fra og med I dag, og vi har tatt en prat med noen kjendiser vi har møtt på Rød Løper, vi, om de skal glane litt på TV-en I løpet av neste måneden. Snart så blir også YouTube.
1: T7-klem.
2: Mekonomen, vær så god.
3: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
4: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
3: Ja, så det litt sånn tjaff I svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei, den ikke. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps I bagasjerommet her.
2: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
5: Vi gjør ditt liv enklere.
6: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
7: Ja, brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I. Følg med nå.
8: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
9: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
10: IKEA Kunderadio.
11: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
12: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
13: Verdens største elbilprodusent BYD går I strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje I begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
14: Åh, jeg glemte at mamma og pappa kom på middag.
15: Oi, ok, hva gjør vi da?
14: En idé jo...
16: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
17: Så du lå deg til det kurset I Oslo?
15: Ja.
17: Og det var greit liksom?
15: Det var veldig deilig og behagelig, faktisk.
17: Ja vel?
15: Jeg skjønner ikke at ikke flere ligger seg til jobb I Oslo, for å være ærlig.
17: Nei.
18: Ligg deg til Oslo. Eller til Trondheim, med egen sovekupé på Dovrebanen. Så godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.
19: AJ-produkter lagret.
10: AJ-produkter Norge her.
19: Hei.
10: Hallo. Ja, da en ny bestilling.
19: Ja, det kan jeg tenke meg.
10: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
19: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
10: Ja. Det en nyoppstart av nettbutikk.
19: Ja, just det.
6: Nyoppstart av nettbutikk. Sjekk ajprodukter.no.
4: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Og motor no start. Ja. No comprendo español. Can you help?
0: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
8: Formiddagen på P7-klem presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Fotball-VM er jo i gang i dag. Kommer til å bli masse prat om det selvfølgelig de neste ukene overalt egentlig. Og kollega Vidar Lill, hun har tatt tak i noen kjendiser hun har møtt på rød løper rundt omkring og rett og slett hørt da, om de har tenkt til å følge med.
1: Ja, det kommer til å bli så gøy. Helt fantastisk, og Norge kommer til å gjøre det så bra. Jeg tror vi i hvert fall kommer til åttendelsfinalen.
2: Jeg gleder meg veldig til det. Jeg tror det blir semifinale. Ja, for vi kommer til å få en veldig bra flow og veldig gode. Vi kommer til å ha så, nå blir det finale, så blir vi rett og slett litt skuffet for at vi taper semifinalen. Og det sinnssykt når vi tenker på historikken til Norge.
1: Bare gi meg oppnøtte tid, så kommer det.
3: Jeg ser aldri på fotball, men under VM ser jeg på hvert minutt fotball. Jeg elsker å se på VM-fotball, så jeg gleder meg veldig.
1: Hvordan tror du fotballgutta vil gjøre det? Har de sjans til å nå langt?
4: Vi har det. Vi bør komme videre fra gruppespillet. Da kan jo alt skje. Men det er litt sånn, vi har ikke vært i mesterskap på veldig lenge. Det er noe med en egen kunstform å være i mesterskap. Så jeg frykter litt at vi skyver opp forventningene så mye at vi blir skuffet. Men jeg mener vi kan slå alle på en god dag da.

0: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger I året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
1: Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Prinsess.
2: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
1: Også til dobbeltdyne?
2: Ja, det også. Hos Prinsess.
3: Måreforskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
4: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
5: Vi skal vinne VM.
4: Vi skal vinne VM, ja.
6: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne VM.
3: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
6: Måre som Måre.
7: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
8: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65 tom TV. Og det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
9: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
11: Her, Ore!
12: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
11: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du ikke sett noe så kul?
12: Ja, jeg ser den.
11: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
12: Nei.
11: 6-7!
12: Å, herregud.
11: Yeah!
12: Kan vi kjøre nå?
11: Det ingen som skal sitte på?
12: Nei.
10: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
13: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no

P7 Klem her med rolige favoritter, og det får du hele dagen igjennom. Snart Matchbox 20, men nå til en kar som har begynt å være med på litt reality-programmer her I Norge. Vi så han på 16 ukers helvete, hvor han vel ble I litt bedre form enn det han startet med, og det var jo målet hans også. Chris Medina, mine damer og herrer, What are words?

0: Du kødder med meg nå.
1: Nei.
0: Du lå deg til den jobben I Trondheim.
1: Ja, jeg gjorde faktisk det.
0: Ok, og det føltes bra liksom?
1: Ja, det gjorde det. Ja. Utrolig deilig, faktisk. Veldig behagelig.
0: Ja.
1: Jeg anbefaler å ligge seg til jobb, altså.
0: Ja.
1: Hvis du har mulighet, da.
2: Ligg deg til Trondheim, eller til Oslo, med egen sovekupé på Dovrebanen. Så godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.
3: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt I butikk og på dressmann.com.
4: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt. Bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming. Og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring I dag på kjellsmarkiser.no.
5: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
6: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet I sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
7: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
8: Verdens største elbilprodusent BYD går I strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje I begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
9: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
10: Talkmore. Har du sluttet å bruke Deo?
11: Nei, jeg har bare gått tom. Altså, det så lenge siden vi har vært ute og reist.
10: Ja, du kjøper bare Deo på taxfree?
11: Ja, hvor ellers?
10: Det som Fredrik og Louisa tuller om, liksom.
11: Nei.
10: Jo.
12: Nå har Fredrik og Louisa tax-free priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av parfymer, deodoranter og mye mer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
13: Formiddagen på P7 Klem presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: lonely. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Om ett litet minut får du höra Phil Collins singa You'll Be In My Heart, men först blir nyheter nå klockan 12 här på P7 Kläm. Rolig favorit.
2: Nordmannen som tiltalt for å ha skutt og drept to menn i Göteborg i fjor bør dømmes til livstid i fengsel. Det mener aktor i Sverige som kaller drapene for henrettelser, melder Fedrelandsvennen. Sørlendingen har erkjent drapene, men sier det var nødverge. Han ble pågrepet i Oslo to døgn etter at mennene ble funnet skutt i en bil. Aktor ber om 21 års forvaring for 18-åringen som tiltalt for drapet på en nattvakt på et barnevernstiltak på Kampen i Oslo i fjor. Kvinnen ble drept med over 60 knivstikk. 18-åringen har erkjent straffskyld for drapet og sier selv det var rasistisk motivert, og aktor sier det ikke finnes formildende omstendigheter. Den svenske regjeringen trekker forslag om å tillate fengsling av 13-åringer, og i stedet vil de senke

0: Mitt navn Javad El Bakali.
1: Mitt navn Jørgen Evensen.
0: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frastaløyen sa.

0: ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray til 99 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
1: Denne lyden, bare hør på denne. Det ikke dette verdens beste lyd, eller? Som jeg ville sagt, VB-lyd. Og siden vi snakker om at VB verdens beste, passer det overraskende godt å si at du finner VB-rørleggerne over hele landet. Du kan altså få verdens beste lyd i springen, dusjen og i do. Ja, over det hele egentlig. Verdens beste radiospot, dette her. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
2: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
3: Det ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+. Hjelpelinjen.no.

0: Vi hørte Princess med sommerflørt.
1: Ja, og flørting og sommer, det hører jo veldig sammen da.
0: Ja, akkurat som Princess og gode tilbud.
1: Ja, ikke like romantisk kanskje?
0: Nei, men det jo ikke feil med 50% på en mengde sommervarer. Alt fra badehåndklur til sengesett og pynt.
1: Ah, det høres ut som en deilig sommerdag da, hos Princess.
2: Steinsprut og ruteskift. I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger I året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
3: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret I det siste. Håndverker Blix. Håndverker Hetland. Håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobilen. BM-portalen finner du på byggmaker.no og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
4: Formiddagen på P7 Klem presenteres av uteverktøy fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: opplever du ofte at mobilregningen blir alt for høy, at du mangler dekning og gjerne skulle hatt flere gigabyte i måneden. Boring! Nå må du ta deg en tur ut. Se på Lars Monsen. Se så fornøyd han er. Han driver ikke og sutrer om gigabyte. Sånn kan du være også. Ja, og nå får du Lars Monsen turmat hos Sportoutlet til 50 spenn. Bare tilsett varmt vann, og voilà, så har du bolognese, carbonara, mac and cheese eller jegergryte. Sportoutlet. Stort utvalg til bare lave priser.
1: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnermerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner. We are
2: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
3: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria for hele dyrets liv.
4: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app, og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
6: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
7: Meka. Vår forskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
8: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
9: Vi skal vinne VM.
8: Vi skal vinne VM, ja.
10: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne VM.
7: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig? Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
11: Måre som Måre.
12: Det sies at mens andre barn sutta på småstein i sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering i påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laget bøtteslott, reiste Lars en treetasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, hentet fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. Excel Bygg.
13: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her.
14: Sikkert kjempedyrt.
13: Sikkert dritdyrt.
15: Det dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på vonka.no.
16: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2 liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard i pickup-segmentet og nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også i helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pickup og tøffest i klassen.

0: Alguien no.
1: Alguien no.
0: Alguien no.
2: Skulle... Stange marinerte kyllingspyd til 59 per stykk. Og blue cheese dip eller chili mayo til 20 kroner per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
0: Nå.
1: Nei, men nå.
3: Hos Kjelsmark Kiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjelsmark Kiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske sommere og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjelsmarkiser.no.
4: Pappa!
5: Ja?
4: Skal vi stoppe å kjøpe is?
5: Allerede? Ja, ja, ja. Ok, da.
6: For de fleste er is om sommeren en selvfølge, men for tusenvis av barn i Norge er is noe familien ikke har råd til. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
7: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
8: Vi gratulerer kunde 143.312!
7: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
9: Klas Olsson, kunderadio.
10: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom. Vi fikser det! Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
11: Ja, hallo?
12: Hei Pia, du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
11: Ja.
12: Passer det at jeg ringer, eller?
11: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
10: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
13: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du veldig glad i sommeren, stemmer ikke det?
14: Jo.
13: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
14: Jeg vil være ute hele tiden.
13: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn i butikken.
14: Nei.
13: Ok, hvordan skal du få mat da?
14: Da får jeg maten til å komme til meg.
13: Aha, det jo ikke så dumt.
14: Nei, jeg smart.
13: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
15: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå i full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
16: Formiddagen på P7-klem presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

Purple Rain fra filmen som heter det samme, som er sånn musikkfilm, Prince and Revolution, selvfølgelig. Du, det er Per Sjoklem, rolig favoritter du hører på. Jeg blir nyheter nå klokken ett. Skal vi lure inn et par sanger før det? Adele aller først, her er Someone Like You.

0: P7-klem.
1: Dette er P7-klem, rolige favoritter. Det blir filmmusikk, Chariots of Fire, Vangelis etter en rask nyhetsoppdatering nå klokken ett.
2: Nordmannen som tiltalt for dobbeltdrap i Göteborg i fjor kom som en torpedo til Sverige, sa aktor i sitt sluttinnlegg i Sverige i dag, melder Fædrelandsvennen, og ba om at nordmannen dømmes til livstid i fengsel. Sørlendingen har erkjent drapene, men sier det var nødverge. Han ble pågrepet i Oslo to døgn etter at mennene ble funnet skutt i en bil. Aktor ber om 21 års forvaring for 18-åringen som tiltalt for drapet på en nattvakt på et barnevernstiltak på Kampen i Oslo i fjor. Kvinnen ble drept med over 60 knivstikk. 18-åringen har erkjent straffskyld for drapet og sier selv det var rasistisk motivert, og aktor sier det ikke finnes formildende omstendigheter. I dag skal Kringkastingsrådet behandle flere klager på humor om kongehuset. Det et innslag om helsen til kronprinsessen og kongen i humoretaten på NRK folk reagerer på og mener over streken. Flere mener programmet har blitt et mobbeprogram, skriver TV 2. Danskene har troa på Norge. Avisen Berlingske Tidene tipper at Norge kommer på 10. Plass i fotball-VM. Avisen beskriver laget som vilt godt og viser til stjerner som Haaland og Ødegaard. Men internasjonale bettingbyråer ikke fullt så optimistiske. Her Norge tippet til en 16. Plass. Fotball-VM starter i dag, men Norges første kamp midnatt 17. juni mot Irak. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

Kjøper blomster til seg selv, Miley Cyrus av Flowers. Peugeot Klem med rolige favoritter, Jahn Teigen, liker en hjørne, skal synge min første kjærlighet etter Connells, 74, 75.

0: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem?
1: Vi skal ikke bare...
2: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?
3: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
4: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
3: Og en optimistisk sjåfør i dag.
4: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
5: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Lion 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Lion 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Lion 7 på BYD.no.
6: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Henger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
7: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Vår forskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
9: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
10: Vi skal vinne VM.
9: Vi skal vinne VM, ja.
11: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne.
8: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
12: Bare som Måre.
13: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
14: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
15: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
16: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
17: Har du sluttet å bruke deo?
18: Nei, jeg har bare gått tom. Altså, det så lenge siden vi har vært ute og reist.
17: Ja, du kjøper bare deo på taxfree?
18: Ja, hvor ellers?
17: Det som Fredrik og Louisa tuller om, liksom.
18: Nei.
17: Jo.
19: Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av parfymer, deodoranter og mye mer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
9: Formiddagen på P7 Klem presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
1: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnermerket I butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
2: Hvem snakker du med?
3: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, den I eneren? Ok, ja, for den skal du ha I toeren. Nei, du skal ha den I toeren.
2: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
4: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no. Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
5: Skål!
6: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
5: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
6: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
4: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
7: Hei, gutta! Det nå vi skulle...
8: 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper fra Solvinge til 89,90 per stykk.
7: Eller
8: sommerkoteletter fra Nordfjord til kun 99,90 per kilo fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
7: Det nå vi skulle det, vet du.
9: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
10: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
11: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
10: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
11: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
10: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
12: Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Prinsess.
13: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
12: Også til dobbeltdyne?
13: Ja, det også. Hos Prinsess.
14: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Samla.no

Afrika, det var også det, selvfølgelig her på P7, klem rolige favoritter. Her gjør meg blitt 11. juni, var det bursdag I dag. Gratulerer med dagen, deler med den med Dr. House på TV. Eller som han egentlig heter, Hugh Laurie blir 67. Og vår egen Didrik Solitangen blir 39. Hurra for alle som feil.

0: steinsprut. Spilglass.
1: Har du sluttet å bruke deo?
2: Nei, jeg har bare gått tom. Altså, det så lenge siden jeg har vært ute og reist.
1: Ja, du kjøper bare deo på taxfree?
2: Ja, hvor ellers?
1: Det som Fredrik og Louisa tuller om, liksom.
2: Nei.
1: Jo.
3: Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av parfymer, deodoranter og mye mer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
4: Her ute finner du roen.
5: Hei, hei. Ja, jeg klar, jeg. Bare begynner.
4: Hvis du husker å skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
6: Nett med eget nett.
7: AJ-produkter
8: lagret. AJ-produkter Norge her.
7: Hei.
8: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
7: Ja, det kan jeg tenke meg.
8: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
7: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
8: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
7: Ja, just det.
0: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
9: Du, hva har du kjøpt for noe der da?
8: Et magert og mørt kjøttstykk av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
9: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
8: Grille.
10: I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Vi har kjøpt boblebad!
12: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
13: Men han kan vel ingenting om hest?
12: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest.
14: På lørdag jackpot i V85 med hele 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10,45 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnerstakser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
15: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
16: We are family.
17: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
18: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
19: Klas Olsson, Kunderadio.
7: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det. Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom. Vi fikser det.
9: Formiddagen på P7 Klem presenteres av uteverktøy fra Biltema og skjærgårdsfeber på Vi.

Bruce Springsteen på vei med Streets of Philadelphia. Vi får også Astrid S med Det regner I Oslo, men først nyhetene her på P7-klem. Nittenåringen som tiltalt for å ta på seg et drapsoppdrag I Storbritannia nekter for at han en kaldblodig morder. Nordmannen forklarer seg nå for første gang I rettssaken mot ham I London. Han har sagt gjentatte ganger at han aldri hadde tenkt å skyte noen, melder Stavanger Aftenblad. 19-åringen ble pågrepet med to skytevåpen på et hotellrom I Huddersfield I mars I fjor. Iran stenger Hormuzstredet helt etter de siste angrepene fra USA, og det gjør at også skip som har fått tillatelse til å passere må vente. Iran vil ikke si hvor lenge stredet skal holde stengt, melder CNN. De har tidligere hevdet at Hormuzstredet åpent, men svært få skip har fått lov til å passere. Forsvarsministeren I Storbritannia går av. John Healey sier han trekker seg I protest mot at statsminister Keir Starmer ikke villig til å sette nok penger til militæret, melder BBC. Starmer under hardt press, og flere partifeller har bedt ham gå av, noe han nekter. Folket har talt, og nordmenn har stor tro på at det norske landslaget skal slå både Irak og Senegal I fotball-VM, men tvilen tar overhånd når det gjelder Frankrike. Bare hver femte tror at Norge klarer å vinne den kampen, ifølge VGs VM-profet, der rundt 200 000 har levert sine tips. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Mitt navn Javad El Bakali.
1: Mitt navn Jørgen Evensen.
0: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frastaløyen sa.

Tirsdag, Elisabeth heter jeg. Hyggelig at du her på P7-klem. For meg det helt riktig å være her akkurat nå, for jeg har fått skikkelig trøtten i disse dager. Altså, jeg trøtt når jeg våkner opp på morgenen, selv om jeg har hatt en full natt søvn. Så sånn det i disse dager, men da det deilig å sitte her, for her har vi jo beroligende musikk. Altså, vi har rolige favoritter. Så det blir bare kos et par timer utover ettermiddagen. Tina Turner på vei med Two People, men akkurat nå skal vi til Astrid S med Det regner i Oslo.

0: James Blunt ler mye av at hans største hit handler om å være høy, være fjern og drive og forfølge en dame som har kjæreste. Vi hører liksom noe annet, noe mye mer romantisk når vi hører You're Beautiful, men vi kan jo høre den med nye ører hvis vi vil, straks her på P7-klem.
1: P7-klem. Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881.
2: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe etter monteringsanvisning. At hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen. Og at hun delte langpannekaka i seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havnet inn under den saga. Ja, Kristine er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel-bygg.
3: Er det ikke nå?
4: Stange marinerte kyllingsbyd til 59 per stykk. Og blue cheese dip eller chili mayo til 20 kroner per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
3: Nå?
5: Nei, men nå!
6: Excusa, por favor, el bilo, no longer work, og motor, no start, ja. No comprendo español, can you help, oh?
7: We can help, oh. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
8: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
9: Vi er kort innom en god sommernyhet.
10: Kjøper du minst to sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
9: To? En til deg og en til meg?
10: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
11: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
12: Og da er vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65 tom TV. Og det er 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
13: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
14: Gutta!
15: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podkasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna, som skriver: min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg vil snakke med noen på...
16: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!
17: Ettermiddagen på P7-klem presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Vianor.

Det fint å ha en bestis I musikkbransjen. Emma Steinbakken og Synne Vo har funnet hverandre, ikke bare I studio hvor de har jobbet sammen musikalsk, men også som veninner. Og synes begge det deilig å ha noen å ringe til når man skal ut på røde løper og spørre, skal du også dit I kveld? Så det fint at de har hverandre, og de synger sammen på Alle vil til himmelen straks her på P7 Klem. Akkurat nå skal vi først få Phil Collins med In the Air Tonight.

0: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
1: Nå skal det nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker i løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no. Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
3: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du veldig glad i sommeren, stemmer ikke det?
4: Jo.
3: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
4: Jeg vil være ute hele tiden.
3: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn i butikken.
4: Nei.
3: Ok, hvordan skal du få mat da?
4: Da får jeg maten til å komme til meg.
3: Aha, det jo ikke så dumt.
4: Nei, jeg smart.
3: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
5: Du, det er utslettet der. Du blir ikke dratt til legen med det, eller?
6: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
7: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen, da?
9: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verksted, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra, det. Bestill time på Meka.no. Meka. Et klokt valg.
10: Meka.
11: Vår forskning viser at sofaeksperter er best på å være realistiske.
12: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
13: Vi skal vinne VM.
12: Vi skal vinne VM, ja.
14: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne.
11: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd egentlig. Uansett, husk måre potetgull til kampene.

Can't live without you, synger Mariah Carey. Og det jo sånn det føles når man får hjertet sitt knust, som vi hører på neste låt ut her også av Alicia Keys. Så det altså et knust hjerte, det som en sånn fysisk smerte I brystet, og det gjør jo vondt, så du klarer ikke å sove. Så dette låta som beskriver den følelsen. De som vet, de vet. Dette Try Sleeping with a Broken Heart her på P7 Klem.

0: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det er jo en diger søv!
1: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
2: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du er den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
3: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!
4: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda. Og du veldig glad i sommeren, stemmer ikke det?
6: Jo.
5: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
6: Jeg vil være ute hele tiden.
5: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn i butikken.
6: Nei.
5: Ok, hvordan skal du få mat da?
6: Da får jeg maten til å komme til meg.
5: Ah, det jo ikke så dumt.
6: Nei, jeg smart.
5: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
7: Se for deg at du skal være med i et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer i sekunder, minutter eller timer, men i 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, i teten. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
8: Wow! Se på den ekte vekteren der, da!
9: Ohohoi!
8: Vet du hvor dyrt det å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning, og alarm, og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
9: Nei.
8: Nei, ikke jeg.
10: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
11: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
12: Steinsprut. Lysbilglass.
13: 0-90-0-90. Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

Fotball-VM er I gang I dag, og selv jeg som ikke kjempefotballinteressert, til tross for at jeg har en fotballbror, så synes jeg det litt gøy med den energien som rundt at Norge tilbake I VM. Og jeg føler at neste låt, det kanskje den vi må spille hvis Norge vinner EM. Tenk på det, selv om den svensk da. Dette Händerna mot himlen av Petra Marklund på P7 Klemm.

0: Richard Marx, right here waiting, er på vei. Vi får også Delara med Josefin, men først nyhetene her på P7-klem.
1: USA planlegger nye kraftige angrepp mot Iran I natt, det skriver Donald Trump på Truth Social nå, og han sier at de I nær fremtid skal angripe Irans oljeinstallasjoner og annektere øya der nesten all iransk olje eksporteres fra. Å dømme den drapstiltalte 18-åringen etter kampendrapet til forvaring det tryggeste for samfunnet. Det mener aktor Cecilie Sløsser Møller, som I dag ba om at han skal dømmes til 21 års forvaring for knivdrapet på Tamima Nibras Juhar I fjor sommer. Det uvanlig at tidligere ustraffede unge personer dømmes til forvaring.
2: Det uforsvarlig å nøye seg med tidsbestemt fengselsstraff I denne saken, ut fra det vi vet om tiltaltes historikk og hans nåværende fungering.
1: 19-åringen som tiltalt for å ta på seg et drapsoppdrag I Storbritannia nekter for at han en kaldblodig morder. Nordmannen forklarer seg nå for første gang I rettssaken mot ham I London. Han har sagt gjentatte ganger at han aldri hadde tenkt å skyte noen, melder Stavanger Aftenblad. 19-åringen ble pågrepet med to skytevåpen på et hotellrom I Huddersfield I mars I fjor. Folket har talt, og nordmenn har stor tro på at det norske landslaget skal slå både Irak og Senegal I fotball-VM, men tvilen tar overhånd når det gjelder Frankrike. Bare hver femte tror at Norge klarer å vinne den kampen ifølge VGs VM-profet, der rundt 200 000 har levert sine tips. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Mitt navn Javad El Bakali.
1: Mitt navn Jørgen Evensen.
0: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frastaløyen sa.

Da jeg hørte svenske Albin Lee melde oss Josefin, så fikk jeg også lyst til å synge med. Det en sånn låt man får lyst til å synge med på. Men så det veldig gøy da, for Delara har jo gjort en egen versjon av denne låta her, og da den ikke en sånn søt gitarlåt, da den plutselig veldig sår og veldig nær, og det jo nettopp det Amanda Delara så god på. Vi skal få hennes versjon av Josefin her på P7 Klem akkurat nå.

0: nå skal du få lov til å bli litt flau. Hvis du I likhet med meg hater å skrive captions under bildene dine på Instagram, altså du tar et perfekt bilde, men så blir du sittende og bare, herregud, hva skal jeg skrive? Jeg hadde bare egentlig lyst til å vise frem hvor fantastisk livet Åh, det alltid en krig. Så det har jo blitt sånn at vi ofte bruker litt av de samme, og nå har vi sommeren foran oss. Du kommer garantert til å ta noen fine bilder du har lyst til å legge ut. Og I dag så fikk vi en topp tre liste over bildetekster som på en måte mest brukt da. Og da kan du I hvert fall prøve å styre unna de. Du skal få høre etter Sara Larsson med Uncover. Først skal vi få Adrian Gervitz med Classic som på vei.
1: P7-klem.
2: We are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
3: Vi kort innom en god sommernyhet.
4: Kjøper du minst to sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
3: To? En til deg og en til meg?
4: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
5: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
6: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I.
7: Følg med nå.
8: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
9: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger I året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
10: Har du sikret deg 100% mot telefonsvindel? Ok, newsflash. Du kommer aldri til å bli 100% sikker mot noe som helst. Men du kan bli relativt sikker mot ikke å fryse I vann I sommer. I en våtdrakt fra Sway, laget av neopren med 3 mm stykkelse, fås I juniorstørrelse til 300 kroner, og for dame og herre til 475 kroner. God sommer fra Sport Outlet.
11: Produkter lagret.
12: AJ-produkter Norge her.
11: Hei.
12: Hallo. Ja, da jeg en ny bestilling.
11: Ja, det kan jeg tenke meg.
12: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
11: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk.
12: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
11: Ja, just det.
13: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
14: Verdens største elbilprodusent BYD går I strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje I begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
15: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnermerket I butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
16: Nå Byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter jotundrygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette I gang eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en maker. Abompibom Byggmaker.
17: Ettermiddagen på P7-klem presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

0: Det vanskeligste med å legge ut et bilde på Instagram, det å finne ut hva man skal skrive under bildet. Og jeg vet i hvert fall hva jeg skal styre unna skrivende bilde, for i dag morges så hadde Kjetil en topp tre liste over veldig typiske bildetekster du ser på Insta, spesielt om sommeren da.
1: På tredjeplass, klager ikke. Se for deg bilder fra badebassenget og noe godt i glasset, og du trenger ikke skrive mer enn klager ikke. På andre plass, ikke feil med en uke her. Første plass på topp tre-lista, bildetekster de fleste kommer til å se på Instagram i sommer. Helt greit å våkne til den utsikten her. Du har bildet teltåpningen, utsikt mot fjell og fjorder, og skriver selvfølgelig Det er helt greit å våkne til den utsikten her.
2: Hvor mange av disse overskriftene skal du bruke i sommer, Kjetil?
1: Det kommer du aldri til å finne ut, siden du har slettet Instagram.

0: for dyrt det må være å drive en ekte butikk her, da.
1: Sikkert kjempedyrt.
0: Sikkert dritdyrt.
2: Det dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på vonk.no.
3: Dette var skikkelig god frokost.
4: Det
3: First
4: Price. Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost. First Price.
5: Det sies at disse plankene stammer fra velduftende furutrær I Trøndelag som fikk vokse inn I blant blåbær, kveldsol og duskregn. Når tida var inne ble de lagt ned I lyngen, kappa til riktige lengder og tørka gjennom sommeren. Siden ble de høvla pene og rette og stablet sammen til parfymerte paller. Ja, planker som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. Excel-bygg.
3: Bank, bank.
6: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
7: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
6: Ja, ja, det jo helt innenfor.
7: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
6: Smakk, så får du lønn, regninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
7: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
6: Fantastisk.
7: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre.
8: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
9: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
10: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
11: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
12: Tall og revisor, vær så god.
13: Ja, nå, det sjefen som ringer her.
12: Miriam?
13: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
12: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
13: Ja.
12: Ja, så jeg legger på.
13: Ja, gjør det, du.
12: Ja, ha det.
13: Ha det.
11: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
14: Talkmore.
15: Handelens miljøfond her. Husk handlenett da.
16: Har du sluttet å bruke deo?
17: Nei, jeg har bare gått tom. Altså, det så lenge siden vi har vært ute og reist.
16: Ja, du kjøper bare deo på taxfri.
17: Ja, hvor ellers?
16: Det som Fredrik og Louisa tuller om, liksom.
17: Nei.
16: Jo.
18: Nå har Fredrik og Louisa tax-free priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av parfymer, deodoranter og mye mer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.

0: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktere.
3: Og maskinutleiere.
4: Og advokater.
5: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
8: Se FIFA-fotball-VM på TV 2 og NRK med Alente, uansett hvor du er. Bestill i dag på alente.no.
9: En rask beskjed fra Princess som nå har 50% på myke og gode dunputer.
10: Ja, nå skal man jo ikke sove bort sommernatta da.
9: Nei, men hvis du allikevel skal sove litt, gjør det med dunputer til 50% hos Princess.
8: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
11: Nå skal du nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker i løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
12: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
13: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
14: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
15: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
0: Se for deg at du skal være med i et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, er deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer i sekunder, minutter eller timer, men i 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, i teten. I år er det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
16: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

Jeg takker for følge, men musikken fortsetter, og Samantha Skogran blir med deg videre utover ettermiddagen og kvelden. Hun står klar utenfor her nå, så nå skal jeg pakke sammen, og så høres vi igjen først til uka. Mr. Probs synger meg ut. Dette Waves.

0: Macy Gray med I Try är rätt runt hörna här på P7 Kläm, men allra först en titt på nyhetsbilden nå klockan 4.
1: USA skal snart ta kontrollen over Irans olje- og gassmarkeder, sier Donald Trump i en uttalelse i ettermiddag, og dette skal blant annet skje gjennom å annektere Kargøya, som håndterer mesteparten av oljeeksporten. Og Trump varsler nye, kraftige angrep mot Iran i natt. Å dømme den drapstiltalte 18-åringen etter kampendrapet til forvaring det tryggeste for samfunnet. Det mener aktor Cecilie Sløsser Møller, som i dag ba om at han skal dømmes til 21 års forvaring for knivdrapet på Tamima Nibras Juhar i fjor sommer. Det uvanlig at tidligere ustraffede unge personer dømmes til forvaring.
2: Det uforsvarlig å nøye seg med tidsbestemt fengselsstraff i denne saken, ut fra det vi vet om tiltaltes historikk og hans nåværende fungering.
1: DNB tror ikke lenger at Norges Bank setter opp renta neste uke, men at de vil holde renta uendret på 4,25% og at neste renteopp kommer i september. Nordmenn flest har Pepsi som brusfavoritt, og det kan bli dyrt for landslaget under fotball-VM, for Coca-Cola sponsor til mesterskapet, og hvis noen med tilknytning til det norske fotballlandslaget blir tatt bilde av med Pepsi under VM, kan de få bøter på opp til 70 000 kroner av FIFA, melder VG. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

Riktig god ettermiddag. Veldig hyggelig at du hører på P7-klem med meg, Samantha, som skal spille rolige favoritter for deg. Vi skal innom en mor-datter-duett. Vi skal innom jazz-pop-sensasjonen Olivia Dean. Og vi skal synge litt med Queen. Det mye å glede seg til. Nå skal Teddy Swims ta over her nå med storhiten Lose Control.

0: Broken Wings på en torsdag, og ikke hvilken som helst torsdag heller. Fotball-VM sparkes I gang I kveld, og vi skal snart innom litt fotball-nostalgi her på P7 Klem. Heng med!
1: P7 Klem.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket I butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
2: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Ice. Sett med eget
3: nett. Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
4: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
5: Meka.
6: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Bank, bank.
8: Geir skriver til oss at han har vært I et langvarig forhold.
9: Hallo, Geir.
8: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på.
9: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta.
8: Mm.
9: Når du har vært I et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som yngre og mer lekende være veldig bra.
8: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
9: Ikke sant? Penny enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
8: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
10: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter Jotun Regolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette I gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en maker. Og bom, bom, byggmaker.
11: Har du sluttet å bruke deo?
12: Nei, jeg har bare gått tom. Altså, det så lenge siden vi har vært ute og reist.
11: Ja, du kjøper bare deo på taxfree?
12: Ja, hvor ellers?
11: Det som Fredrik og Louisa tuller om, liksom.
12: Nei.
11: Jo.
13: Nå har Fredrik og Louisa tax-fri priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av parfymer, deodoranter og mye mer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
14: Åh, se på den ekte butikken. De har sånn ekte kasseapparat I, hæ? Aner du hvor dyrt det med sånne betalingssystemer, og sånn skilt og fasade, og vinduesutstilling, prislapper, og denne nye kaffemaskinen, og de kopperne, og køsystem. Aner du det?
15: Nei.
14: Ikke heller.
16: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.
17: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger søv!
18: Gikk ikke bruktbilskjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
19: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Vianor.

0: VM i fotball sparkes i gang. Det mange som gleder seg, og for oss som i 30-årene nå, vi var jo bare barn sist gang Norge var med i et VM. Det gjelder også kollega Ellen Befring, som så mange har vokst opp og hørt mye om kampen mellom Norge og Brasil i 1998. Hun har derfor dykket ned i VM det året og laget en quiz til kollega Kjetil. Han svarte riktig på 4 spørsmål, men klarte han den siste oppgaven.
1: Hva het den norske fotballlåta i 1998?
2: Det var vel egentlig ikke Alt for Norge, for den tror jeg kom 4 år før. Mm. Men, og det var ikke Bønna fra Nord, for den kom på EM etterpå. Mm. Men det var en som har drukna litt i Alt for Norge og Bønna og Allé, Allé, Allé.
1: Hva het den låta?
2: Nei, det husker jeg ikke.
1: Og der ryker det rett og slett på siste spørsmål. Auda. 5. spørsmål fikk du ikke til. Det var selvfølgelig den her. Bjørn Hol, Albrigtsen og Elg. Hva heter den låta her da?
2: Let's do it.

0: Du kødde med meg nå.
1: Nei.
0: Du lå deg til den jobben I Trondheim.
1: Ja, jeg gjorde faktisk det.
0: Ok, og det føltes bra liksom?
1: Ja, det gjorde det. Ja. Utrolig deilig, faktisk. Veldig behagelig.
0: Ja.
1: Jeg anbefaler å ligge seg til jobb, altså.
0: Ja.
1: Hvis du har mulighet, da.
2: Ligg deg til Trondheim, eller til Oslo, med egen sovekupé på Dovrebanen. Så godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.
3: Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Prinsess.
4: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
3: Også til dobbeltdyne?
4: Ja, det også. Hos Prinsess.
5: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
6: Skål!
7: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
6: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
7: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
5: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
8: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
9: Vet du hva jeg hører?
8: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
9: Ja, det også. Biltema.
10: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema.
11: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalgt pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.
12: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler I dag.
13: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd. Fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria for hele dyrets liv.
14: Ja, da rundt den, ja. Å, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her. Det tomt for
15: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du å oppleve akkurat hvor dumt det når det tomt. Kjøp mer av det du bruker ofte hos Europris.
16: Kona har blitt fotballgæren. Altså hun maler sånne flagg I kinnene før kamp og greier. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
17: Carglass. Se ting komme. Fiks steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!

Olivia Dean, en nydelig stemme som jeg har blitt stor fan av. So easy to fall in love. Og ja, det er lett å forelske seg, men det kan også bli for mye. Skal vi høre nå fra Queen, Too Much Love Will Kill You.

0: Straks en OL-låt med en av musikhistoriens største stemmer. På vei om litt over 3 minutter.
1: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Henger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
2: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
3: Vet du hva jeg hører?
2: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
3: Ja, det også. Biltema!
4: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema.
5: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
6: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her.
7: Sikkert kjempedyrt.
6: Sikkert dritdyrt.
8: Det dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på Vonkal.no.
9: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
10: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
11: Vi har kjøpt boblebad!
12: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
13: Men han kan vel ingenting om hest?
12: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag jackpot i V85 med hele 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 45 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnerstakser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
14: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet i sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
15: Har du sluttet å bruke deo?
16: Nei, jeg har bare gått tom. Altså, det så lenge siden vi har vært ute og reist.
15: Ja, du kjøper bare deo på taxfree?
16: Ja, hvor ellers?
15: Det som Fredrik og Louisa tuller om, liksom.
16: Nei.
15: Jo.
17: Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av parfymer, deodoranter og mye mer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
18: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

Moments in Time. I det klokka nærmer seg 5, og da blir det nyheter her på P7 Klem. Før den tid skal vi innom Lisa Nilsson. Himmelen rundt hørnet rett rundt hjørnet. Etter floden på P7 Klem.

0: Tre samstemte brødre på vei med How Deep Is Your Love, men aller første nyhetene, klokka den har blitt fem. Nittenåringen fra Stavanger som tiltalt for å ta på seg drapsoppdrag I Storbritannia fryktet selv å bli drept av det kriminelle nettverket Foxtrot. Det sa han da han vittnet I rettssaken I London I dag. Og han nektet for at han hadde tenkt å skyte noen. Nordmannen hadde to våpen på seg da han ble pågrepet på et hotellrom I Huddersfield I mars I fjor. En 8 år gammel gutt kjørt til sykehus etter at han ble påkjørt av en bil ved Jessheim skole I ettermiddag. Ulykken virker alvorlig, opplyser Øst politidistrikt. Det var flere vittner, og både rektor og kriseteam I kommunen varslet. Nordmenn har historisk høy gjeld. 17% av husholdningene har nå gjeld som større enn tre ganger samlet inntekt, viser en fersk rapport fra Finanstilsynet. Verst står det til hos barnefamilier, og kommende renteøkninger kan ramme denne gruppen hardt, sier direktør Per Mattis Kongsrud.
1: Og det at renten nå ikke har gått ned som forventet, det endrer jo selvfølgelig situasjonen og gjør det mer krevende for denne gruppen.
0: Nordmenn flest har Pepsi som brusfavoritt, og det kan bli dyrt for landslaget under fotball-VM, for Coca-Cola sponsor til mesterskapet. Og hvis noen med tilknytning til det norske fotballlandslaget blir tatt bilde av med Pepsi under VM, kan de få bøter på opp til 70 000 kroner av FIFA, melder VG. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

Godbit fra Bee Gees i det klokka har passert fem. Veldig hyggelig at du har endt opp her på P7-klem med meg, Samantha, som har flere godbiter på vei fra Bon Jovi, Dire Straits. Vi skal også innom norske favoritter som Synnevo og Sondre Justa. Aller først en låt om vennskap, en glad låt fra Mark Ember, Belong Together på P7-klem.

0: Hva med nesten 5 minutter med deilig gitar? Mark Knopfler byr på det her på P7-klem straks.
1: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
2: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alle hagemøblerne du trenger, slik at du kan invitere svigermor og bikkja hennes.
3: Nei, Berossi!
2: Hør! Og bestevenninnen din.
4: Elsker hva du har gjort her.
2: Og han kompisen fra barneskolen som ler akkurat som brødrene til Askeladden. Ja, så hun du glemte å invitere i fjor.
4: Ja, så det var plass i år, ja.
2: Og til og med han Gunnar, som aldri går hjem.
5: Det jo ikke noen skal legge seg ennå, det?
2: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
6: For renere klær, uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud i din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
7: Så du lå deg til det kurset i Oslo?
8: Ja.
7: Og det var greit liksom?
8: Det var veldig deilig og behagelig, faktisk.
7: Ja vel?
8: Jeg skjønner ikke at ikke flere ligger seg til jobb i Oslo, for å være ærlig.
7: Nei.
9: Ligg deg til Oslo, eller til Trondheim. Med egen sovekupé på Dovrebanen. Så godt. Hilsen togselskapet SJ Nord. Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
10: En rask beskjed fra Princess som nå har 50% på myke og gode dunputer.
11: Ja, nå skal man jo ikke sove bort sommernatta da.
10: Nei, men hvis du allikevel skal sove litt, gjør det med dunputer til 50% hos Princess.
12: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du norsk isbergsalat fra Gartner til 1990 per stykk. Norsk blomkål fra Gartner til 1990 per stykk. Og 1 kilo røde eller gule norske nypoteter i pose til 39,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
13: Russen ventet til etter eksamen med å feire. Den så jeg ikke komme.
14: Hurtigruta Karglass.
15: Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
14: Hurtigruta Karglass.
16: Flytter du pensjonskontoen din til DNB innen 20. juni,
17: så kan du vinne 10 000 kroner. Mm. 5 heldige gjerninger for 10 000 spenn for noe så enkelt. Mm. Det en no-brainer det.
16: Nettopp. Du kan lese alt på DNB.no hele livet.
17: Hele livet.
18: Ja, da rukket den, ja. Åh, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her. Det tomt for
19: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du oppleve akkurat hvor dumt det når det tomt. Kjøp mer av det du bruker ofte hos Europris.
5: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

ordner seg ifølge din Louis fine ord og ta med seg videre inn I ettermiddagen og her på P7-klem skal vi snart innom hver gang vi møtes universet filmmusikk fra Dirty Dancing venter deg også, men nå skal vi innom Snow Patrol, du hører Chasing Cars

0: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
1: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler I dag.
2: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alle hagemøblene du trenger, slik at du kan invitere svigermor og bikkja hennes.
3: Nei, Berossi!
2: Hør! Og bestevenninnen din.
4: Elsker hva du har gjort her.
2: Og han kompisen fra barneskolen som ler akkurat som brødrene til Askeladden. Ja, og så hun du glemte å invitere I fjor.
4: Ja, så det var plass I år, ja.
2: Og til og med han Gunnar, som aldri går hjem.
5: Det jo ikke noen skal legge seg ennå, det?
2: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
6: Bank, bank.
7: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
8: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
7: Ja, ja, det jo helt innenfor.
8: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digitalbank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
7: Smakk, så får du lønn, regninger og kort over på ny konto. Men, hva med X-banken?
8: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
7: Fantastisk.
8: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre!
9: Penny.
10: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
11: Har du sluttet å bruke deo?
12: Nei, jeg har bare gått tom. Altså, det så lenge siden vi har vært ute og reist.
11: Ja, du kjøper bare deo på tax-free?
12: Ja, hvor ellers?
11: Det som Fredrik og Louisa tuller om, liksom.
12: Nei.
11: Jo.
13: Nå har Fredrik og Louisa tax-free priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av parfymer, deodoranter og mye mer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
14: Vi har kjøpt boblebad!
15: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
16: Men han kan vel ingenting om hest?
15: Det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag jackpot I V85 med hele 95 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10,45 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnerstanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
17: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.

ikke uvanlig for artister å trekke seg unna i lengre perioder, spesielt når ny musikk skal skrives, og det gjelder også hele Norges Sondre Justad, som har bodd i New York de siste månedene for å finne litt inspirasjon, og ifølge Instagram-profilen hans ser det ut som han har kos seg. Vi gleder oss til ny musikk, og skal kose oss her nå med en eldre hit fra Sondre Justad.

0: Det sies at mens andre barn sutta på småstein i sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering i påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laga bøtteslott, reiste Lars en treetasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, henta fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. Excel-bygg.
1: Kona har blitt fotballgæren. Altså, hun maler sånne flagg i kinna før kamp og greier. Den så jeg ikke komme.
2: Se ting komme! Fiks steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
3: Karglass! Flytter du pensjonskontoen din til DNB innen 20. juni,
4: så kan du vinne 10 000 kroner. Mm. Fem heldige gjerninger for 10 000 spenn for noe så enkelt. Mm. Det en no-brainer, det.
3: Nettopp. Du kan lese alt på DNB.no hele livet.
4: Hele livet.
5: Vi hørte Princess med Sommerflørt.
6: Ja, flørting og sommer, det hører jo veldig sammen, da.
5: Ja, akkurat som Princess og gode tilbud.
6: Ja, ikke like romantisk, kanskje?
5: Nei, men det jo ikke feil med 50% på en mengde sommervarer. Alt fra badehåndklær til sengesett og pynt.
6: Ah, det høres ut som en deilig sommerdag, det. Hos Princess.
7: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa, før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro brownies, muffins og vaffelmix, før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
8: Du kødde med meg nå.
9: Nei.
8: Du lå der til den jobben i Trondheim.
9: Ja, jeg gjorde faktisk det.
8: Ok, og det føltes bra liksom?
9: Ja, det gjorde det. Ja. Utrolig deilig, faktisk. Veldig behagelig.
8: Ja.
9: Jeg anbefaler å ligge seg til jobb, altså.
8: Ja.
9: Hvis du har mulighet, da.
10: Ligg deg til Trondheim. Eller til Oslo. Med egen sovekupé på Dovrebanen. Så godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.
11: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her.
12: Å, sikkert kjempedyrt.
11: Sikkert dritdyrt.
13: Det dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på vonka.no.
1: Ja, da rundt den, ja. Å, det typisk min flaks. Å, Anne! Anne! Anne, det litt krise her. Det tomt for
14: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du oppleve akkurat hvor dumt det når det tomt. Kjøp mer av det du bruker ofte hos Europris.
15: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besök din Toyota-forhandler i dag.
16: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

My Heart Will Go On, og musikken den fortsetter også her på P7 Klem etter nyhetene klokka 6. Håper du blir værende. This

0: God torsdagskveld. Klokka den har blitt seks. Vi skal høre fra Shania Twain straks, men aller først en titt på nyhetsbildet.
1: Emilie Enger Mehl får den sterkeste kritikken hun kan få av Stortinget for håndteringen hennes av politiets sikkerhetstjeneste I tiden hun var justisminister. Det ble klart etter et møte I kontrollkomiteen I ettermiddag. I desember ga Riksrevisjonen sterk kritikk til regjeringen for at PST ikke hadde fått nok penger til å gjøre en god nok jobb. 19-åringen fra Stavanger som tiltalt for drapsplaner I England hevder han forsøkte å komme seg ut av oppdraget. Men at han fryktet at han selv skulle bli drept av Foxtrot-nettverket om han ikke gjorde som de sa. Aktor trodde ikke på forklaringen og leste opp flere meldinger nordmannen hadde sendt før han reiste. Og 19-åringen innrømmet I retten I London at han ville ha pengene. Stortinget vil sette opp lønnen med 57 000 kroner, så en stortingspolitiker får 1,27 millioner kroner I årslønn. Det foreslo godtgjøringsutvalget nå I ettermiddag. Og statsministeren skal få en lønnsøkning på 100 000 kroner til over 2,2 millioner. Rødt sier til Dagbladet at dette kvalmt og at lønnen for høy. Bønder varsler nå flere aksjoner mot russen. Forrige uke ble flere russebusser sprayet ned med møkk I Sandnes fordi russen bråker for mye. Bønder forteller at dyr blir livredde og at det rister I hus når bussene kjører forbi om natten. De mener myndighetene tillater denne lovløsheten melder VG og vil presse frem nytt lovverk. Nyhetene fikk du av Frida Ystebø.

0: Mitt navn Javad El Bakali.
1: Mitt navn Jørgen Evensen.
0: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som vi frastaløyen sa.
2: Først en duo med den alldeles nydelige Die With A Smile.

0: Daar heb ik dan, ja. Oh, dat type is mijn flux. Oh, Anne! Anne!
1: Anne, det litt krise her, det tomt for toalettpapir, får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du oppleve akkurat hvor dumt det når det tomt. Kjøp mer av det du bruker ofte hos Europris.
2: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besök din Toyota-forhandler i dag.
3: Bank, bank.
4: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
5: Hallo, Geir.
4: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på?
5: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som yngre og mer lekende være veldig bra.
4: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
5: Ikke sant? Penny enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
4: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no. Penny.
6: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
7: Jo, men først en tur til. Biltema.
8: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
9: TV 2 Play, du snakker med Anne.
10: Hei.
9: Hei du.
10: Er det mulig å gjøre noen døgntilpasninger i abonnementet mitt?
9: Hæ?
10: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse. Hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min, så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM.
9: Ikke sant?
11: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
12: Unge hjerter i brand. Sommerflørt i solnedgang.
13: Vi hørte Princess med sommerflørt.
14: Ja, og flørting og sommer, det hører jo veldig sammen da.
13: Ja, akkurat som Princess og gode tilbud.
14: Ja, ikke like romantisk kanskje?
13: Nei, men det jo ikke feil med 50% på en mengde sommervarer. Alt fra badehåndklær til sengesett og pynt.
14: Ah, det høres ut som en deilig sommerdag da, hos Princess.
15: Kona har blitt fotballgæren. Altså, hun maler sånne flagg i kinna før kamp og greier. Den så jeg ikke komme.
16: Se ting komme. Fiks steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!

Sorry seems to be the hardest word. Det er ikke alltid så lett å si unnskyld, men nå skal det handle om å ikke holde igjen ord, snarere tvert imot, ifølge Astrid S. her. Think before I talk.

0: Verdens største elbilprodusent BYD går I strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje I begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
1: For renere klær uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud I din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
2: Se FIFA fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill I dag på alente.no.
3: Se for deg en lang hvit strand I et fremmed land langt vekk fra kjas og mas og du ligger på en solseng som koster 500 gærninger. Å ja, dere tar ikke kort? Ja, da må jeg stikke og finne en minibank. Taxin tar heller ikke kort, nei. Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta I alle våre minibanker I Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
4: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
5: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Elektroimportøren.
0: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil få I deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene. Tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom. Rema 1000. Altid lave priser.
3: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

Og med det skal jeg, Samantha, takke for meg og takke for følge. Du og jeg, vi høres igjen I morgen fra klokka 2, og da, min venn, det fredag. Bare å glede seg.

0: P7-klem-nyhetene.
1: Politiet har beslaglagt førerkortet til mannen som kjørte på en 8 år gammel gutt ved Jessheim skole i ettermiddag. De har også beslaglagt minibussen som ble brukt. Øst politidistrikt sier ulykken fremstår alvorlig. Gutten er kjørt til sykehus, og kommunens kriseteam er varslet. En mann er i Nordmøre og Romsdal tingrett dømt til 1 år og 10 måneder fengsel for oppbevaring og salg av overgrepsmateriale. 40-åringen hadde over 10 000 videoer av overgrep mot barn, som til sammen varte i over 30 timer. Hendelsen som førte til evakuering av Pentagon var falsk alarm, det melder CNN. Flere etasjer i det amerikanske forsvarsdepartementet ble sperret av etter en hendelse med farlige stoffer. Det var sikkerhetssystemet som oppdaget problemer med luftkvaliteten. Landslagssjef Ståle Solbakken tar nå et oppgjør med pressen. Han fikk i dag spørsmål om alle kontroversene som har preget inngangen til VM, med innreisenekt for supportere, visumtrøbbel, lange avhør av spillere og en somalisk dommer som ble nektet innreise til USA.
2: Men vi er hyklere alle sammen. Dere er hyklere, og vi er hyklere. Og nå er det et VM her, og vi er her for å spille fotball. Og det er veldig mye annet vi kunne snakke om, og det er mye annet jeg kunne ønske å snakke om. Det er en del situasjoner som selvfølgelig kunne vært gjort annerledes.
1: Nyhetene fikk du av Frida Ystebø.

0: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
1: Og du, skulle ikke vi male i dag?
2: Jo, men først en tur til. Biltema.
3: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Bank, bank.
5: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
6: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
5: Ja, det jo helt innenfor.
6: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digitalbank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
5: Smakk, så får du lønnregninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
6: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
5: Fantastisk.
6: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre!
7: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
8: En rask beskjed fra Princess som nå har 50% på myke og gode dunputer.
9: Ja, nå skal man jo ikke sove bort sommernatta da.
8: Nei, men hvis du allikevel skal sove litt, gjør det med dunputer til 50% hos Princess.
10: 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.

0: steinsprut og ruteskift.
1: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
2: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalgt taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: For renere klær uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud I din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
4: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
5: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
6: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill I dag på alente.no.
7: Du vet Fredrik og Lisa?
8: Ja.
7: De går aldri på taxfree de.
8: Hæ? Det mye billigere.
7: Det bare noe folk tror, sier de.
9: Nå har Fredrik og Lovisa taxfree priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av varer. Fredrik og Lovisa, parfymeriet med de gode tilbudene.

0: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
1: Jo, jo, men først en tur til. Biltema.
2: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
4: AJ-produkter lagret.
5: AJ-produkter Norge her.
4: Hei,
5: hei. Hei,
4: hei. Hallo.
5: Ja, da jeg en ny bestilling.
4: Ja, det kan jeg tenke meg.
5: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
4: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
5: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
4: Ja, just det.
2: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
6: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
7: Her, Ore!
8: Slutt, jeg mener det, det dritflaut.
7: Det så flaut da, det kuleste bilen. Har du sett noe så kul bil?
8: Ja, jeg ser den.
7: Sjekk regnummeret, gå bak og se.
8: Nei.
7: 6-7.
8: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
7: Det ingen som skal sitte på?
8: Nei.
6: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
9: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
2: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler I dag.
10: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmakker.
11: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: P7-klem-nyhetene.
1: Donald Trump avlyser nå kveldens varslede angrep mot Iran. Presidenten sier dette fordi det er oppnådd enighet med den iranske ledelsen om en avtale av det han kaller høyeste nivå. Han skriver videre at tid og sted for signering snart vil bli annonsert. Dette skjer bare få timer etter at Trump varslet nye kraftige angrep mot Iran. Kun få timer før VM sparkes i gang er flere sentrale T-banestasjoner i Mexico City stengt. Dette på grunn av demonstrasjoner for høyere lønn og endringer i pensjonssystemet, melder lokale medier. Samtidig har titusenvis av supporter ankommet byen før åpningskampen mellom Mexico og Sør-Afrika klokken 9 i kveld. 5550 personer fikk nei på sin søknad om gratis sommerferie gjennom Blå Kors. Dermed har de i år avslått nesten dobbelt så mange søknader som i fjor. Blå Kors mener dyrtid og økende fattigdom er årsakene til at flere familier nå trenger hjelp. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for lyn i Trøndelag og Innlandet i kveld. De sier det blir lokale forskjeller og at noen steder dermed ikke får tordenvær i det hele tatt. Nyhetene fikk du av Frida Ystebø.

0: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
1: For renere klær uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud I din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
2: Pappa.
3: Ja.
2: Kan vi stoppe å kjøpe is?
3: Allerede. Ja, ja, ja. Ok da.
4: For de fleste is om sommeren en selvfølge. Men for tusenvis av barn I Norge is noe familien ikke har råd til. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarméen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
5: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsin din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
6: Det sies at mens andre barn sutta på småstein I sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering I påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laget bøtteslott, reiste Lars en treetasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, hentet fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. XL Bygg.
7: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus

0: Hvem snakker du med?
1: Det er mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren.
0: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
2: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
3: En rask beskjed fra Princess, som nå har 50% på myke og gode dunputer.
4: Ja, nå skal man jo ikke sove bort sommernatta da.
3: Nei, men hvis du allikevel skal sove litt, gjør det med dunputer til 50% hos Princess.
5: 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
6: Måreforskning viser at sofaeksperter er best på å være realistiske.
7: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
8: Vi skal vinne VM.
7: Vi skal vinne VM, ja.
9: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne VM.
6: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
10: Måre som Måre.
11: Bank, bank.
12: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
13: Hallo, Geir.
12: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på.
13: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som er yngre og mer lekne være veldig bra.
12: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
13: Ikke sant? Penny er enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
12: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
14: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.

0: normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
1: Vi har kjøpt boblebad!
2: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
3: Men han kan vel ingenting om hest?
2: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest.
4: På lørdag jackpot i V85 med hele 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10,45 millioner til en alenevinner.
5: Les mer på rikstoto.no vinnerstakser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16:10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
6: Har du sikret deg 100% mot telefonsvindel?
7: Ok, newsflash. Du kommer aldri til å bli 100% sikker mot noe som helst. Men du kan bli relativt sikker mot ikke å fryse i vann i sommer. I en våtdrakt fra Sway, laget av neopren med 3 mm tykkelse, fås i juniorstørrelse til 300 kroner, og for dame og herre til 475 kroner. God sommer fra Sport Outlet.
8: Hei, hva heter du?
9: Oda.
8: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Du klar?
9: Ja.
8: Dra på stranda eller dra på butikken?
9: Dra på stranda.
8: Stå i et langt basseng eller stå i en lang kø?
9: Langt på seng.
8: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
9: Gøy med venner.
8: Du ikke så dum du, Oda.
9: Nei, jeg smart.
8: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
10: Du kødder med meg nå.
11: Nei,
10: du lå deg til den jobben i Trondheim.
11: Ja, jeg gjorde faktisk det.
10: Ok, og det føltes bra liksom?
11: Ja, det gjorde det. Ja. Utrolig deilig, faktisk. Veldig behagelig.
10: Ja.
11: Jeg anbefaler å ligge seg til jobb, altså.
10: Ja.
11: Hvis du har mulighet, da.
12: Ligg deg til Trondheim, eller til Oslo, med egen sovekupé på Dovrebanen. Så godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.
13: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
14: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
15: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: P7 Klemmnyhetene.
1: Det iranske nyhetsbyrået Fars avviser at iranske myndigheter har inngått en avtale med Donald Trump. Den amerikanske presidenten avlyste nemlig kveldens planlagte angrep mot Iran fordi det var oppnådd enighet om en avtale. Han sa også at det snart vil bli annonsert tid og sted for signering av denne avtalen. 5550 personer fikk nei på sin søknad om gratis sommerferie gjennom Blå Kors. Dermed har de i år avslått nesten dobbelt så mange søknader som i fjor. Blå Kors mener dyrtid og økende fattigdom er årsaken til at flere familier trenger hjelp. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for lyn i Trøndelag og Innlandet i kveld. De sier det blir lokale forskjeller og at noen steder dermed ikke får noe tordenvær i det hele tatt. Nå er det bekreftet at Jose Mourinho gjør comeback som trener for Real Madrid, det opplyser klubben i kveld. Mourinho kommer fra trenerjobben for Benfica med norske VM-spillerne Andreas Kjeldrup og Fredrik Aursnes på laget. Han var trener for Real Madrid fra 2010 til 2013. Nå er fotball-VM endelig i gang. Klokken 9 var det avspark i Mexico City, åpningskampen mellom Mexico og Sør-Afrika i gruppe A. Kampen spilles på Azteca stadion som ligger på 2200 meters høyde. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.

0: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
1: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
2: Bank, bank.
3: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
4: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet en ny.
3: Ja, ja, det jo helt innenfor.
4: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
3: Smakk, så får du lønn, regninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
4: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
3: Fantastisk.
4: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre.
5: Du kødder med meg nå.
6: Nei.
5: Du lå der til den jobben I Trondheim.
6: Ja, jeg gjorde faktisk det.
5: Ok, og det føltes bra liksom?
6: Ja, det gjorde det. Ja. Utrolig deilig, faktisk. Veldig behagelig.
5: Ja.
6: Jeg anbefaler å ligge seg til jobb, altså.
5: Ja.
6: Hvis du har mulighet, da.
7: Ligg deg til Trondheim. Eller til Oslo. Med egen sovekupé på Dovrebanen. Så godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.
8: Hvem snakker du med?
9: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, den I eneren? Ok, ja, for den skal du ha I toeren. Nei, du skal ha den I toeren.
8: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
7: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
10: Pappa?
11: Ja?
10: Vi stopper å kjøpe is.
11: Allerede? Ja, ja, ja. Ok, da.
12: For de fleste is om sommeren en selvfølge. Men for tusenvis av barn I Norge is noe familien ikke har råd til. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
13: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com.

0: Daar ligt Anna. Oh, dat is mijn flux. Oh, Anne. Anne. Anne, det er litt krise her, det tomt for
1: toalettpapir, får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du oppleve akkurat hvor dumt det når det tomt. Kjøp mer av det du bruker ofte hos Europris. 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besök din Toyota-forhandler i dag. Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente, uansett hvor du Bestill i dag på alente.no.
2: For renere klær uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung-vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud i din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
3: Har du sikret deg 100% mot telefonsvindel? Ok, newsflash. Du kommer aldri til å bli 100% sikker mot noe som helst. Men du kan bli relativt sikker mot ikke å fryse i vann i sommer. I en våtdrakt fra Sway, laget av neopren med 3 mm stykkelse, fås i juniorstørrelse til 300 kroner, og for dame og herre til 475 kroner. God sommer fra Sport Outlet.
4: Hei, hva heter du?
5: Oda.
4: Ok, Oda. Her kommer 3 kjappe om sommeren. Du klar?
5: Ja.
4: Dra på stranda eller dra på butikken?
5: Dra på stranda.
4: Stå i et langt basseng eller stå i en lang kø?
5: Langt basseng.
4: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
5: Gøy med venner.
4: Du ikke så dum du, Oda.
5: Nei, jeg smart.
4: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.

0: En rask beskjed fra Princess som nå har 50% på myke og gode dunputer.
1: Ja, nå skal man jo ikke sove bort sommernatta da.
0: Nei, men hvis du allikevel skal sove litt, gjør det med dunputer til 50% hos Princess.
2: Vi har kjøpt boblebad!
3: Se her ja, Espen har fått seg boblebad.
4: Men han kan vel ingenting om hest?
3: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest.
5: På lørdag jackpot I V85 med hele 95 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10,45 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnerstakser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
6: Vår forskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
7: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
8: Vi skal vinne VM.
7: Vi skal vinne VM, ja.
8: Vi skal...
9: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne VM.
6: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
10: Bare som Måre.
11: Klas Olsson, Kunderadio.
12: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom.
10: Vi fikser det!
13: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt I butikk og på dressmann.com.
14: Du vet Fredrik og Louisa?
15: Ja.
14: De går aldri på tekstfri, de.
15: Hæ? Det mye billigere.
14: Det bare noe folk tror, sier de.
16: Nå har Fredrik og Louisa tekstfri priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av varer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
17: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: sjuklemnyhetene.
1: En fredsavtale med Iran kan være signert over helgen. Det hevder Donald Trump nå etter at han tidligere i kveld avlyste et nytt varslet angrep mot Iran. Han hevder at det har blitt gjort store fremskritt i fredsforhandlingene og at Iran har gått med på en ny avtale. Dette avvises derimot av iranske medier.
2: We're going to be subject to finalization of documents. We should get done over the next few days. We'll probably have a signing maybe in Europe.
1: En ny måling gjort av ECFR viser at flertallet av europeere ikke lenger tror at USA vil forsvare dem om de blir angrepet. Dette til tross for at USA er medlem av NATO. Folk fra 15 land svarte på denne undersøkelsen. Nå er det bekreftet at Jose Mourinho gjør comeback som trener for Real Madrid, det opplyser klubben i kveld. Mourinho kommer fra trenerjobben for Benfica med norske VM-spillerne Andreas Kjeldrup og Fredrik Aursnes på laget. Han var trener for Real Madrid fra 2010 til 2013. Så til fotball-VM. Vertsnasjonen Mexico leder 1-0 over Sør-Afrika nå som spillerne har gått i pause i fotball-VMs aller første kamp. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.

0: Mitt navn Javad El Bakali.
1: Mitt navn Jørgen Evensen.
0: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frastaløyen sa.

0: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
1: Da rukk den, ja. Åh, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne!

0: Anne, det er litt krise her. Det tomt for toalettpapir.
1: Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du å oppleve akkurat hvor dumt det når det tomt. Kjøp mer av det du bruker ofte hos Europris.
2: Pappa?
3: Ja?
2: Vi stopper å kjøpe is.
3: Allerede? Ja, ja, ja. Ok, da.
4: For de fleste er is om sommeren en selvfølge. Men for tusenvis av barn i Norge er is noe familien ikke har råd til. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
5: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.
6: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda. Og du veldig glad i sommeren, stemmer ikke det?
2: Jo.
6: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
2: Jeg vil være ute hele tiden.
6: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn i butikken.
2: Nei.
6: Ok, hvordan skal du få mat da?
2: Da får jeg maten til å komme til meg.
6: Aha, det jo ikke så dumt.
2: Nei, jeg smart.
6: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
7: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
8: Skål!
9: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
8: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
9: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
7: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.

0: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
1: Vi har kjøpt boblebad!
2: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
3: Men han kan vel ingenting om hest?
2: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag jackpot i V85 med hele 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10,45 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnerstanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
0: Bank, bank.
2: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
4: Hallo, Geir.
2: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på.
4: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som er yngre og mer lekende være veldig bra.
2: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
4: Ikke sant? Penny er enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
2: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
5: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente, uansett hvor du er. Bestill i dag på alente.no.
6: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.

0: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
2: Vi er kort innom en god sommernyhet.
3: Kjøper du minst to sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
2: To? En til deg og en til meg?
3: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
4: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
5: Steinsprut. Lysbilglass.
6: 0909. Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsoppe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray til 99 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
7: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: P7-klem-nyhetene.
1: En mann i 40-årene er tiltalt for alvorlig personforfølgelse av sin daværende kjæreste. Mannen fra Østfold sendte over 250 hatmeldinger og drapstrusler i løpet av bare 18 timer en oktoberdag i fjor. Da hadde han forfulgt henne i 4 måneder. Påtalemyndigheten vurderer å kreve forvaring, opplyser de til NRK, dette fordi de frykter noe lignende kan skje igjen. Det iranske utenriksdepartementet avviser nå at det er enighet om en fredsavtale med USA, det melder iranske medier. Tidligere i kveld avlyste Donald Trump et nytt varslet angrep mot Iran og hevder at en fredsavtale med Iran kan bli signert om få dager.
2: We're going to be subject to finalization of documents. We should get done over the next few days. We probably have a signing maybe in Europe.
1: En ny måling gjort av ECFR viser at flertallet av europeere ikke lenger tror at USA vil forsvare dem om de blir angrepet. Dette til tross for at USA er medlem av NATO. Folk fra 15 land svarte på denne undersøkelsen. Og Mexico vant åpningskampen i fotball-VM mot Sør-Afrika 2-0. Vertsnasjonen hadde full kontroll gjennom hele kampen som ble spilt på Azteca-stadion i Mexico City. Og Sør-Afrika, de fikk også 2 spillere utvist. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.

0: Mitt navn Javad El Bakali.
1: Mitt navn Jørgen Evensen.
0: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frastaløyen sa.

0: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
1: Jenter, vet du hva? Det er nå vi skulle...
2: 3 for 2 på spesialpølser.
1: Toppa med
2: utvalgte barbecue-sauser til 24,90 per stykk. Fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
1: Det hva vi skulle, vet du.
3: Du kødder med meg nå.
4: Nei.
3: Du lå deg til den jobben i Trondheim.
4: Ja, jeg gjorde faktisk det.
3: Ok.

0: Og det føltes bra, liksom?
1: Ja, det gjorde det. Ja. Utrolig deilig, faktisk. Veldig behagelig.
0: Ja.
1: Jeg anbefaler å ligge seg til jobb, altså.
0: Ja.
1: Hvis du har mulighet, da.
2: Ligg deg til Trondheim, eller til Oslo, med egen sovekupé på Dovrebanen. Så godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.
3: Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymin med palodron, som reverserer emaljen, eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke. Jeg jo bare en skuespiller. Men en ting jeg vet at det digg å komme seg ut og få løpt fra seg. Og nå får du supermyk joggebukse fra Missing Link i deilig bomullsblanding til dame og herre på Sport Outlet. Prisen? Var det prisen du spurte om, sa du? 100 kroner? Ja da! Hundrings! Velkommen til Sport Outlet!
4: Bank, bank.
5: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
6: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet en ny.
5: Ja, ja, det jo helt innenfor.
6: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digitalbank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
5: Smakk, så får du lønn, regninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
6: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
5: Fantastisk.
6: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre!
4: Penny.
7: Ja. Da rukket den, ja. Åh, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her. Det tomt for
8: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du oppleve akkurat hvor dumt det når det tomt.

0: Varmt den, ja.
1: Å, det er typisk min flaks. Å, Anne! Anne! Anne, det er litt krise her, det er tomt for...
2: Toalettpapir får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du oppleve akkurat hvor dumt det når det tomt. Kjøp mer av det du bruker ofte hos Europris.
3: Du kødder med meg nå.
4: Nei.
3: Du lå deg til den jobben i Trondheim.
4: Ja, jeg gjorde faktisk det.
3: Ok, og det føltes bra liksom?
4: Ja, det gjorde det. Ja. Utrolig deilig, faktisk. Veldig behagelig.
3: Ja.
4: Jeg anbefaler å ligge seg til jobb, altså.
3: Ja.
4: Hvis du har mulighet, da.
5: Ligg deg til Trondheim. Eller til Oslo. Med egen sovekupé på Dovrebanen. Så godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.
6: Du vet Fredrik og Lisa?
7: Ja.
6: De går aldri på tekstfri, de.
7: Hæ? Det er mye billigere.
6: Det er bare noe folk tror, sier de.
8: Nå har Fredrik og Louisa tekstfri priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av varer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
9: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
10: Skål!
11: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
10: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
11: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
9: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
12: Hei, hva heter du?
13: Oda.
12: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Du klar?
13: Ja.
12: Dra på stranda eller dra på butikken?
13: Dra på stranda.
12: Stå i et langt basseng eller stå i en lang kø?
13: Langt basseng.
12: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
13: Gøy med venner.
12: Du ikke så dum, du, Oda.
13: Nei, jeg smart.
12: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.

0: Bank, bank.
1: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
2: Hallo, Geir.
1: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på?
2: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som er yngre og mer lekne være veldig bra.
1: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
2: Ikke sant? Penny er enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
1: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
3: Har du sikret deg 100% mot telefonsvindel? Ok, newsflash. Du kommer aldri til å bli 100% sikker mot noe som helst. Men du kan bli relativt sikker mot ikke å fryse i vann i sommer. I en våtdrakt fra Sway, laget av neopren med 3 mm stykkelse, fås i juniorstørrelse til 300 kroner, og for dame og herre til 475 kroner. God sommer fra Sport Outlet.
4: 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
5: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig, også når du vil få i deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken er spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene, tannkrem og munnskyll og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
6: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria er alltid her for deg. Med trygghet og råd fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria for hele dyrets liv.
7: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: P7-klem-nyhetene.
1: En kvinne er nå siktet for falsk forklaring i en sak om overfallsvoldtekt i Kristiansand. Kvinnen skal ha forklart til politiet at hun natt til 8. mai ble voldtatt av to menn som hun møtte den kvelden. Funn i etterforskningen gjør at kvinnen ble siktet, opplyser politiet. De understreker til Fedrelandsvennen at både den uriktige forklaringen og den opprinnelige voldtektssaken fortsatt er under etterforskning. En mann i 40-årene er tiltalt for alvorlig personforfølgelse av sin daværende kjæreste. Mannen fra Østfold sendte over 250 hatmeldinger og drapstrusler i løpet av bare 18 timer en oktoberdag i fjor. Da hadde han forfulgt henne i 4 måneder. Påtalemyndigheten vurderer å kreve forvaring, opplyser de til NRK. Dette fordi de frykter noe lignende kan skje igjen. 3 svensker fikk bot etter å kaste stein på Russland. Det var ved grensen i Sør-Varanger i Finnmark at de kastet stein over til russerne. Alle har fått et forelegg på 8000 kroner for grensekrenkelse, opplyser politiet til NTB. Og Mexico fikk en drømmeåpning på fotball-VM da de vant 2-0 mot Sør-Afrika i kveld. Vertsnasjonen hadde full kontroll gjennom hele kampen, som også inneholdt 3 røde kort. 2 til Sør-Afrika og 1 til Mexico. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.

0: kanskje boblebad!
1: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
2: Men han kan vel ingenting om hest?
1: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag jackpot I V85 med hele 95 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10,45 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnerstanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du! Steinsprut og ruteskift.

0: deg så romantisk da. Levende lys og kake til meg. Å, du er søt da.
1: Mamma, jeg kommer!
0: Mamma?
1: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
0: Så romantisk, ja.
2: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
3: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
4: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
5: Jentene mine, skål!
6: Hallo, svar, ladies. What are we celebrating tonight?
7: Me, it's my birthday. I'm turning 53.
6: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
4: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
8: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
9: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalgt taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
10: Det var ingen som snakket om fotball på jobben i dag. Den så jeg ikke komme.
11: Hurtigruta Carglass.
12: Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
11: Hurtigruta Carglass.
13: Elektroimportøren.
14: Skal du pusse opp? Da er det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer er verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.

0: Ja, da rundt den, ja. Ja, det er typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det er litt krise her, det er tomt for
1: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du å oppleve akkurat hvor dumt det er når det er tomt. Kjøp mer av det du bruker ofte hos Europris.
2: Bank, bank.
3: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
4: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
3: Ja, ja, det er jo helt innenfor.
4: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
3: Smakk, så får du lønn, regninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
4: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
3: Fantastisk.
4: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre!
5: Du kødder med meg nå.
6: Nei.
5: Du lå deg til den jobben i Trondheim.
6: Ja, jeg gjorde faktisk det.
5: Ok, og det føltes bra liksom?
6: Ja, det gjorde det. Ja. Utrolig deilig, faktisk. Veldig behagelig.
5: Ja.
6: Jeg anbefaler å ligge seg til jobb, altså.
5: Ja.
6: Hvis du har mulighet, da.
7: Ligg deg til Trondheim. Eller til Oslo. Med egen sovekupé på Dovrebanen. Sov godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.
8: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
9: Nå skal du nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.

0: Mitt navn Javad El Bakali.
1: Mitt navn Jørgen Evensen.
0: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frastaløyen sa.

0: Flytter du pensjonskontoen din til DNB, kan du nå vinne hele
1: 10 000 kroner. Det helt sykehus. Ja. 5 helliggriser for 10 laker liksom, for å flytte en konto. Det noe frist, eller?
0: Ja, 20. juni. Alt står på DNB.no hele livet.
1: Folk googler det, ass.
2: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
3: Men jeg svetter, vet du.
2: Hæ?
3: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
4: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmaker.

0: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
1: Jeg tenker nei. Må til et mekaverksted, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
0: Meka.
2: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
3: Se for deg, du på ferie. Du flyter I et basseng. Det varmt. Barna har akkurat kjøpt slush, brus, is og churros fra hotellets kafé. Og det koster 450 gærninger. Og dere tar ikke kort, teppetelefon, nei. Hva slags land dette egentlig? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta I alle våre minibanker I Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
4: Ja, da du den, ja. Åh, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her. Det tomt for
5: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med

0: Bank, bank.
1: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
2: Hallo, Geir.
1: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på?
2: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som er yngre og mer lekne være veldig bra.
1: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
2: Ikke sant? Penny er enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
1: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.